Die situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds. Gebed skakel elke sondag aand in tussen 8 en 10 op u gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys vir die program, die Jou Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons enigste ware helper, mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die anker van die program Pastoor John Plaatjes JP by 082-437-2099 of Pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Hemelse Vader, baie, baie dankie vir 'n splinter nuwe dag wat U tot ons lewens toegevoeg het. Nog 'n dag van genade en goedheid wat U teenoor ons gaan bewys. Ons dink veral aan die mense met hierdie winde en met die reën en al die dinge wat skade gelei het, Here, dat U werklik waar vir hulle sal onderneem. Stap hierdie pad nou saam met hulle. Ons is jammer oor die mense wat hulle lewens verloor het, Here, maar ons bid dat U ook in daai gesinne se harte sal werk, miskien in die mans en in die kindertjies se harte sal werk, Here. Baie van ons kinders verstaan nie al hierdie dinge nie, maar U kan dit vir hulle duidelik maak. Die boodskap van vandag, mense wat inluister, dankie vir hulle, en ons bid, Here, dat U vir hulle iets sal gee vandag wat sal wees tot versterking en bemoediging van hulle. So dank ons U, ons eer U en ons prys U. Dankie vir Willie en Tannie Molly wat so getrou elke oggend. Vanoggend toe ek wakker word, Here, 4:15 wakker geword, toe dink ek aan hulle. Hoe hulle elke oggend so vroeg opstaan en hulle doen dit nie vir hulle self nie. Dankie Here dat U hulle sal beloon vir dit wat hulle doen vir U koninkryk. Seën ons nou verder en ons dank en ons prys U vir alles in Jesus se wonderlike naam. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mum loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
2: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
0: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
4: Hartlik goeiemôre. Ja, jy is ingeskakel op Eden FM. Dis so 7 minuut voor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer eens vanoggend om saam met u te kuier. Ja, dit is donderdagoggend. Dis die 14de van die 5de maand 2026 en dis alweer die middel van die maand. Hartlik goeiemôre aan almal wat ingeskakel is hier in Hesekwa 87.8, hier langs die Kus 93.8, Nysna Pietermaritzburg Baai, gedeeltes van die Kriks en Kranshoekse luisteraars 99.7, Kannaland en omgewing 97.9, Klein Karoo omgewing 103.6, Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. En as ons so dier die dorp in die straat te ry, na die storm, dan kan ons sien hoe hardwerkend is die nooddienste en allemaal bezig om skoon te maak. Absoluut wonderlik. Julle doen uitstekende werk. Maar ek is alleen in die ateliet vanoggend nie. Niemand anders kuier vanoggend saam met ons al die pad uit wildernis. En ek gaan dadelik vir ons gastspreker die geleentheid gee om te groet.
5: Ek groet jy ook in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Wat 'n voorreg is dit om in hierdie tyd een pad saam met die Here te loop.
4: Wow.
5: Terwyl al die dinge rondom ons gebeur en ons sien dat dit die eindtye waarin ons leef.
4: Yes.
5: En ek sê altyd vir mense, as jy nie reg is met die Here, moet jy haas maak.
4: Yes.
5: Is nie nou nog tyd vir speelietjies en dink oor dit en miskien môre is daar nog 'n geleentheid nie. Môre is miskien nie daar nie. Jy weet nie, en elkeen wat inluister, hoe Tannie Anne luister ook seker in daar van Kleinkrans en die manne daar van Hoekwil en die manne daar van Wildernishoogte, mag die Here vir julle ook baie ryklik seën en dankie dat julle ingeskakel is vandag, hoor.
4: Amen. En hartlike goeiemôre vir Trudy en die almal wat ingeskakel is, die gemeente daar van Pastor Chris, hartlike goeiemôre. Pastor Chris is in die huis vanoggend, was lanklaas hier gewees, was goed om vir u te sien, u lyk goed, die Here is baie goed vir Pastor Chris, regtig. En dankie dat u nog bereid is om die pad te loop en die evangelie te verkondig.
5: Ja.
4: Dit is baie belangrik. Mm. En is waar wat u sê, as u nog nie by die Here het gekom, u sal baie goed moet maak. Maak as, baie, baie vinnig. Maar is nog iemand in die atelier? U hoor sy stemmetjie in die agtergrond. Hartlike goeiemôre, broer Willie. En dankie vir gister, ek het lekker geëet.
6: Hartlike môre tannie Molly, ons sê vir die Here weer eerstens baie baie dankie.
7: Ja.
6: Vir die geleentheid wat ons het, die voorreg wat ons
4: yes.
6: het om ons nog 'n werktuig vir hom te kan wees. Is die Here nie goed nie?
4: O, absoluut.
6: Ek ry ook gister hier die dorp. Sjoe.
4: Ja.
6: Lyk nie mooi nie.
4: Ja.
6: Lyk nie mooi nie. Baie baie skare. Maar ons sê vir die Here dankie. Net kon soveel erger gewees het.
4: O, yes, absoluut.
6: Tannie Molly, gaan dit goed met jou?
4: Dit gaan wonderlik, baie goed. Die Here is
6: goed,
4: sy genade is groot.
6: Amen.
4: Ja.
6: Baie dankie.
4: Lekker geëet, baie dankie Rien, sy Rissa was toch nie daar aan nie, maar sy Rissa het ek het baie geniet, dankie vir die uitnodiging, ek het het verskrikkelijk waardeer, en hoe gaan het met Willie vir oogend?
6: Dan die Molly, geseend, gesond, dit is ook vir kouwiekie wat my wil beet krijg, maar
4: ons bind om
6: in die naam van Jesus, nee.
4: Yes.
6: Weet nie Molly, ek staan vir oogend op, of die hele nacht bly hierdie in my.
4: Ja.
6: Laat allemaal weet dat Jesus Christus die koning is.
4: Amen.
6: So ek wil het vir oogend vir allemaal sê.
4: Ja.
6: Ek wil het proklameer van ons.
4: Yes.
6: Dat Jesus Christus,
4: ja.
6: Hy is ons verlosser, hy is ons geneesheer,
4: o, ja.
6: Hy is ons saligmaker.
4: Amen.
6: Soos Christus ook volgend gesê, ek wil ook aansluit daar by hom, as jy nog nie die Here ken nie, maak haas,
4: ja.
6: Weet waar ons nou is, maar ons weet nie waar ons net toe gaan wees nie.
4: Absoluut.
6: Jy daar het een geval gebeur haar by Vancourt ook,
4: ja,
6: dit was maandag, ja.
4: Ja.
6: Vrou het net uitgegaan om haar motor te skuif.
7: Ja.
6: Toe so omdraai te val een boom boopa.
4: So vinnig.
6: Waar jou tyd is, dit wees net weer eens. Waar jou tyd is, jy gaan nie voorbij omkom nie.
4: Yes.
6: Maar liewe reisdaas, hartelike môre, daar is so'n paste Chris. Smit, halleluja. Jy is in die huis vanoggend. Sê vir jou baie, baie, baie dankie vir die voorreg wat jy het. En die voorreg wat, en die man wat jy is vir ons hier by die radio.
4: Ja.
6: Jy is regtig 'n groot seën vir ons. En mag die Here vir jou ook ryklik seën. En daarvoor jou geliefde vroukie ook.
5: Amen. Sê, ek weet nie eens of sy luister nie.
6: Sê weer.
5: Sy slaap seker nog.
6: Slaap sy nog. Trudy, hartelike môre daar so. En Tannie Ann Solomons, jou pastor is hier in die huis vanoggend. Mario julle. Glo hulle het hulle heerlike kopie koffietjie gehad. Maar weer eens een hartelike môre pastor wel, Chris Smit. Ja, lieve luisteraars, vir julle wat ingeskakel is op die internet, hartelike môre daarso en dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suidkaap gekies het om na te luister met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sê, gaan en gemaak vir die geliefde 'n heerlike, 'n stoomende kopie koffie of 'n stoomende kopie tee. En moet nou natuurlik nie die koekie of die beskuitjie daarby vergeet.
4: Absoluut, absoluut.
6: So, luisteraars, skakel wees ingeskakel. Skakel maar die bure en die vriende, dat hulle ingeskakel is. Ja, en daar verjaardag moes nog iemand vandag, nie?
4: Ja, Henry Jutta.
6: Henry Jutta.
4: Verjaar, hy het vroeg een boodskapje gestuur. Hy is vir die Here dankbaar.
6: Amen.
4: Wat nog een nieuwe lewens.
6: Halleluja. Ja. Maar Henry, baie, baie geluk.
4: Yes.
6: Henry Jutta, baie, baie geluk met jou verjaardag. Mag met die Here vir jou ryklik sien. Mag al jou hartsbegeertes bevul.
4: O ja, beslis.
6: En ja, en ek sien morgen verjaar, een heel paar morgen.
4: O ja, morgen.
6: 15e.
4: Debbie Valentine, ek moet wees reg.
6: Ja, Debbie verjaar morgen. Oudeling Sam Crowley, ons prediker morgen.
4: Oh, die prediker.
6: Hy verjaar ook morgen. Dan juffrou Chantel Christel Grootboom. Sy verjaar ook. En Pastor Willie.
4: Om nie.
6: Pastor Willie Kutsie.
4: Verjaar ook.
6: Hy verjaar ook morgen.
4: So sy hele paar baie bekendes.
6: Hele paar morgen.
4: Ander wat ons hier van weet.
6: Net so.
4: Ja.
6: Maar amal wat verjaar.
4: Julle moet lekker verjaar.
6: Geniet het. Geniet het dan met die geliefdes.
4: Is net genade. Bro, wil jy baie dankie. Jy nou allemaal verjaardag gesê. Dit is goed. Heere, mag
6: Goeie dag voor die tyd.
4: Ja, ons sê, maar vir hulle moes nog vroeg. Hulle sal later hoor.
6: Later hoor, ja.
4: Ja, amen. Maar baie dankie, hulle moet lekker verjaar. En die Heere sien, kom en geef vir u die telefoonnommerkies deur in die atelier. Vir ochend, ja, die telefoonnommer in die atelier is 044-884-0831. Die gebedslijnnommerkies in gebedskrisis verkeer, onthou die gebeds warriors, hulle is nog steeds op die muur, hulle is nou op die lijne, so hulle kan met hulle praat en sê, bid saam met my, hoef jy te sê nie, bid jy naam nie, jy bid net saam. Die WhatsApp linkie, die stemnote nommerkies hetzelfde, is 060-505-2693. Dan die kantoornommerkie, ek sien, hartelike goeiemorgen, sy het haar dikste baadjie en langste jas gister aangehaad. Dis prachtig.
6: Hoe lang is die jas? Sy is so kort,
4: ja,
6: hoor jy weet.
4: Hy hang op haar enkels.
6: Op haar enkels.
4: Ja, lekker warm.
6: Amper op die voete.
4: Ja, dit is doodreg, want sy sit hier so die windjie, snijer so bietjie hier by die kantoor. Maar die kantoornommerkie is, jy moet daar wil praat, 044-88. Nee, 044-874-5085, dis die kantoornommerkie, is die enige navraag het. Maar vir oggend, liewe luisteraars, kry die pen en papier, die swart boekie, kry dit naby en die Bybel. Vir oggend gaan Pastor Chris Smit aanhaal uit Johannes 27 en die tema sê vir oggend, oneindige genade. So as jy regtig nog die Heere in die lewe aangeef, daar is mense wat, hulle voel, die lewe lekker, die lekkerte is nog te lekker, pas op, dat die vir u te laat word nie, en u kan nie die radio blameer, dat u nooit die woord gehoor het nie, u kan geen prediker blameer, dat u nie die woord gehoor het nie, nie vir my of om wil nie, maar die woord word elke ochend vir u gebring, hier op Eden FM, uit die harte van ons predikers, vars. Dit vars, so as jy dit wil aanneem, dan moet jy maar in die poel van vuur gaan brand, so ons, dit is een persoonlijke saak, nee, so kom ons vat muziek aan, kom ons terug, dan is Pastor Chris Smit van Wildernis Hoogte aan die woord.

0: Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.
1: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
2: As 'n mens so terugkyk oor jou lewe, en ek wil dit vanoggend net so bietjie doen, as ek so terugkyk oor my lewe, nou die dag was ook my verjaarsdag gewees, toe ek daarom al 75, so, nou as mense nou vir my sê, o man, nou voel ek nie te sleg oor het, wat ek besef, ek kyk maar die ouens se hare wat nou so grys word, hy begin eers hier onder by jou baard, dan werk hy hom so deur, hy werk hom hier voor jou twee ore verby, en dan werk hy hom so na die kop se kant toe, ek sien nou wil hy oorkant my, sy baard is ook al wit, en die laans die kop is het ook al wit, die jou bykie haarkies, want in die bokant is 'n

0: teenoor my bewys het. En weet jy, waar het, wanneer het dit begin? By my geboorte. Dit het toe, ek die dag, nou die dag hoor ek my ma, hulle was 8 dogters en 1 seun, toe sê die jongste suster vir my, Christian, het jy ooit geweet, die dag toe jou ma geboorte aan jou skenk, toe kyk sy jou so, toe sê sy vir my, dis my prediker hierdie. So my ma het eintlik 'n profetiese woord oor my gespreek die dag toe ek gebore is. Ek het dit nooit geweet nie. En ek is maar bly ek het dit nie geweet nie, want hierdie ouens, elke tweede ou vandag het mos 'n titel.
1: O ja.
0: Ek hou nie van hierdie titels nie, hoor. 'N Titel doen niks nie. Dis die teenwoordigheid van die Here wat die verskil maak. En klere doen ook niks. Ons trek sulke snaakse hoede en togas en allerhande goed. Lyk vir my daar is 'n kompetisie wie se kan die meeste klere in en so. Nou ek wil net vandag saam met jou 'n skrifgie deel. Johannes 14 vers 27. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Jy kan maar die hele Johannes hoofstuk 14 gaan lees daarso. Die vrede wat die Here gee, is heeltemal 'n ander soort vrede as wat die wêreld gee. Die wêreld kan nie vir ons vrede gee nie. Dis net wanneer die prins van vrede in jou lewe inkom, dan kan jy daai werklike vrede hê. My vrou wil hê ek moet as ek op die radio is, maandag aande as ek op die radiostasie van 7 tot 8 uur wat blykbaar wêreldwyd uitsaai. Nou wil my vrou hê ek moet soos Willie praat. Ek het nou al mooi geluister as Willie praat. Willie praat so of hy opdraandes en afdraandes gaan. Hy praat so en dan wissel hy sy stem so en sy stemtoon en alles. Nou wil my vrou hê ek moet ook praat soos wil hy praat. Sy sê my man, as jy net so op een toon praat, dan gee die mense aan die slaap sis. Wil hy, weet jy nie wat volgende kom of hy nou opdraande vat en of hy afdraande vat. So, Willie, dis daarom 'n wonderlike ding wat my vrou van jou gesê het. Sy sê ek moet soos jy beginne praat. So, ons gaan dit probeer een of ander stadium en so. So, daai vrede, ek het gesoek na vrede in my hart en ek het gesoek op baie verskillende plekke, maar ek het nie vrede gekry nie, tot die dag. En dit was, ek onthou daardie dag asof dit gister gebeur het. Dis nou al oneindige groot genade vir 50 jaar. Die 9de Mei 1976 het ek na die Here toe gekom en die 9de Mei wat nou verby is, toe sit deur die Here se genade 50 jaar wat ek saam met die Here stap. En dit is vir my 'n groot voorreg gewees om al daai tyd, en weet jy, in al daai tyd, het nooit by my opgekom, ek moet wegdraai van die Here af, of ek moet weer teruggaan na wat die wêreld vir my gegee het nie, want die wêreld het niks gegee nie. As jy mooi ding, die wêreld kon vir ons niks gegee het nie. En die Here het in 'n split sekonde vir my kom gee wat die wêreld in 25 jaar nie vir my kon gegee het nie. So dat het begin by my geboorte, wat my ma daai profetiese woord oor my uitgespreek het. Dis my prediker wat hier nou gebore is. Ek het dit nooit geweet nie, my mamma het dit nooit vir my gesê nie, haar suster het dit nou die dag vir my kom sê. Weet jy, toe gaan ek toe van daar af, ek het matriek trik geskrywe en my ma wou altyd gehad het, ek moet gaan leer as die mense vir my sê, wat wie eendag word, dan sê ek 'n dominee. En my broer, nee, hy wil 'n dokter word, hy maak hulle dood en ek begrawe hulle. Nou dit het nooit so uitgewerk nie. En toe ek nou matriek klaar maak, toe kry ek nie universiteitsvrystelling nie, want van my vakke het ek maar net deurgekies. Soos Engels het ek gedop. Ek kon glad nie reg kom met die Engels nie. Ek het nie geweet wanneer jy was of were of had been of have been or has been nie. Dis ook kom in die hemel gaan ons Afrikaans praat, want daar is nie nog 'n probleem met dit nie. Is net, as jy wil praat in die verlede met Afrikaans, dan sit jy net het in. Dan weet jy, dit was gister gewees of eergister. Die Afrikaans het nie 'n probleem nie, so ek dink die Here het maar besluit, vat die taal wat die maklikste is, dan praat ons dit in die hemel, wat Afrikaans is. Nou ek weet, daar gaan klomp mense wees, wat my nou weer gaan spot oor dit op. Maar die Here bly goed. Toe kan ek nie gaan leer vir 'n predikant nie, toe word ek 'n elektriesien. Ek kan sien die dag toe ek dit vir my ma vertel het, hoe my ma uitgebars het, sy huil snot en trane, want sy het al gesien hoe staan ek agter 'n preekstoel en preek vir mense, maar toe werk het nie so nie. Die Here se weë is nie ons weë nie, hy het 'n doel gehad met alles in mense lewe. Toe word ek 'n elektriesien en ek het tot toe ek 'n elektriesien geword het, gesien hoe groot was die Here se genade.

Jy moet gewoonlik met jou ambag moes jy 5 jaar gegaan het vroeër jare, na 3.5 jaar toe het ek die kwalifikasies wat 'n mens nou nodig het, toe skryf ek vrywillige ambagstoets en toe slaag ek met 'n onderskeiding en my salaris skuif op van R35 na R600+ 'n maand. Vir my gevoel ek is 'n miljonair. En wat ek met meeste van die geld gedoen het, ek het dit vir my male gegee. Want hulle verdien, my maat het my gesê, my seun, jy verdien nou jou eie geld, dis nie jy Lucie sy is hierdie nie, jy gaan betaal. Want die kos geld, jou slaapplek kos geld, die lakens en die kombers en goed kos geld. En ek dank die Here, laat my maat dit gedoen het. Toe word ek elektriesien. En na 'n paar jaar toe ek gekwalifiseer is, gewoonlik op die myn wat ek gewerk het, Kloofmyn daarna by Western Area, as jy nou jou trytest, soos hulle sê, geslaag het, dan moet jou werk gaan, jy moet bedank by die myn, dan moet jy gaan na 'n ander myn toe. Nee, nie met my nie. Hulle het sommer vir my dadelik 'n werk gegee op die selfde myn. Ek het in die plant gaan werk, soos wat hulle sê, daar waar die goud smelt. En ek het mooi gesien al die prosesse wat hy klippe moet deurgaan, wat hy van ondergrond af opkom, tot uiteindelik as hy goud is. Dit is verskrikkelijk baie klippe. En dan kry hulle maar net so bykie goud uit dit uit. En dis wat die Here met ons lewens ook doen. Daar is baie dinge in ons lewe, maar die Here maak het al hoe minder en al hoe minder. Hoekom? Omdat ons soos goud tevoorskyn kan kom, dat ons kan skyn vir die Here. Toe word ek elektriesien en na 2 jaar toe bedank ek by die myn, toe gaan my een maat, hy het aansoek gedoen by Safe Marine, hy wil terug, hy wil nou op die see gaan seil, en ek doen ook aansoek. Hy sê, man, doen jy ook aansoek? Miskien kom ons op dieselfde skip, dan het ons daarom vriende daar op dieselfde skip. Ons doen toe, hy doen toe aansoek, en vir grap doen ek ook aansoek. Hulle keer sy na af en hulle aanvaar my. En ek gaan toe na Safe Marine toe en ek moet in die Kaap join en ek moet my daai tyd bly my paal in Warmbad en ek moet nou van Warmbad af Jan Smits toe gaan. Dit was nog Jan Smits nie Oliver Tambo daai tyd gewees nie en ek vlieg af Kaap toe. En so stupid soos wat 'n mens is, my maat vir my so ring gekoop met so steentjie in. Ek staan daar op die hawe en ek vat daai ring en ek haal hom van my vinger af en vir good luck gooi ek hom in die water in. Daar is nie nog, daar rop die duivel my somme van my ring ook wat my ma vir my gekoop het. Kan jy dit glo, hoe stupid is 'n mens as jy jonk is. En ek was na die army toe gewees en toe sny hulle my hare nog korter. En toe besluit ek, as ek uit die army uitkom, sny ek nie weer my hare nie. En ek het my hare laat groei vir jare, my hare het nader en achter oor my belt gehang. My hare was lang gewees. En ek het 'n ponytail gedra en so. En ek het begin drink en begin jol en te kere gaan en heavy underground musiek luister en so. En my male was nie te vinde vir dit gewees nie. Ek onthou die een keer was ek by Safe Marine en ek het op 'n lang vakansie, ek dink ek het so 6 maande vakansie gehad en die tweede week by die huis, toe kla my ma weer oor my lang hare en oor my musiek en oor my drinkery en al die goed. En ek sê vir haar, weet maar wat, al wat ma kort is een lang sweep en een lekker kapje en een ossewa. Ma laat my baie dink aan die voortrekkers. Kan jy glo, hoe seder ek my ouers kon gemaakt het, hoe lekkerder het ek gekry? Kan een mens glo as jy jonk is, hoe stupid kan jy wees? In plek dat ek vir hulle plesier was, was ek vir hulle soos een wraak gewees. En ek en my ma het weer gestry die dag, en Safe Marine laat weet my hulle kort elektriesien om 'n skip te vat na Japan toe, en ek sê, julle het die regte man gekontak, en ek sê vir hulle, ek is bereid om te gaan, en hulle stuur my vliegtuigkaartjie vir my, en die dag my pa wil my Jan Smits toe vat, en ek sê vir my, ek het nie jou hulp nodig nie. Ek kry my neefie wat in Springs bly, hy moet al die pad kom na Warmbad toe, en hy moet my kom oplaai met sy karretjie, en hy vat my Jan Smits toe, en ek onthou die oggend, my ma het nog my so pakkie ingesit met kos en so, ek het dit net al gelos by die huis, ek het nie haar kos nodig nie, en daai oggend, ons as 'n familie het mekaar gegroet, skoon my, met 'n soen, ek het al nie eens daai oggend gesoen nie, ek het net in die karretjie gaan klim, en ek het, terwyl ons so ry met die karretjie, jy het so lang pad gery en ry so oor 'n brug, dan sien jy meer hulle huis nie. En terwyl ek so ry met die karretjie, toe kyk ek so in die treespeeltjie wat hier langs die kant op die deur is, en daar staan my pa en my ma, en hulle waai vir my tot hulle nie meer kan waai nie. Ek het al baie keer daar oor gedink, en jammer gewees, dat ek het gemaak soos wat ek gemaak het. My ma het vir my gesê die dag, toe ek daar in die kar klim en ek ry weg,
Toe sê sy my, o seun, jy is nie gelukkig hier by die huis nie. Die skip se naam wat ek opgegaan het, se naam was die Wel SA Weltevreden. Sy sê, ek bid die Here dat jy sal weltevrede wees op daai skip. Hoe waar was my ma se woorde? En met daai skip het ons weer Amerika toe gegaan en hulle toe nooit Japan toe gegaan nie. En ons ry en ons kom in Baltimore. En in Baltimore werk hulle jou cargo. My ma het vir my gesê die dag, toe ek daar in die kar klim en ek ry weg. Toe sê sy my, o seun, jy is nie gelukkig hier by die huis nie. Die skip se naam wat ek opgegaan het, se naam was die Wel SA Weltevreden. Sy sê, ek bid die Here dat jy sal weltevrede wees op daai skip. Hoe waar was my ma se woorde? En met daai skip het ons weer Amerika toe gegaan en hulle toe nooit Japan toe gegaan nie. En ons ry en ons kom in Baltimore. En in Baltimore werk hulle jou cargo net tot Vrydag aan 12 uur. Is van die minhavens wat toemaak oor 'n naweek. Hulle werk toe net tot 12 uur die nag en hulle stop. En dan begin hulle weer 12 uur middernag om op Sondag aan, dan begin hulle weer goed te laai. Ons het net 2 containers nog gehad om te laai. Dis maar al wat ons in ons bly in die hawe. En die Sondag kom 'n maat van vriend van my, ou Morris Halley. Hy het altyd vir ons so vertel van die Here Jesus en hy het 'n lewe geleef en ek het hom baie keer gekyk en ek dink by myself, weet jy wat, jy het iets wat ek nie het in my lewe nie. As hy in die bar inkom, dan wil ons van hom 'n dop koop, dan sê hy, as jy vir my iets wil koop, koop vir my 'n Sprite of koop vir my 'n Appetizer of 'n Coke of so. Ons kon nooit hom kwaad kry nie. En ek het by myself gedink, weet jy wat, hy het iets wat ek nie het in my lewe nie. In die oggend toe wil ek en 2 van my vriende, ons het 'n taxi gebel, of cab soos hulle nou sê in Amerika, ons wil Washington DC toe gaan. En Morris Halley kom verby en hy sê vir my, Chris, waar toe gaan julle? Sê nie, ons wag vir 'n taxi om ons te kom oplaai, ons gaan Washington DC toe. Hy sê, wel, 'n vriend van my kom my oplaai, ek gaan na 'n diens toe. En ek sê vir hom, wel, ons kyk wie's eerste. As jou vriend eerste kom, gaan ons saam met jou. As die taxi eerste kom, gaan ons saam met hom. En die Here bewerk het so, dat sy vriend kom eerste. En ons klim in hy kar. Maar as Amerikaner en hy lyf, ry so lang slapkar, nou sit ek en my 2 vriende agter, Morris sit voor, en die ou vertel net, hoe was hy drug addict gewees, en hoe hy allerhande goed probeer het in sy lewe, en niks het gehelp nie, en hoe hy by die Here uitgekom het, en die Here sy lewe verander het. Ek dog by hom, man, jy's nie die enigste Christen op die wêreld nie, ek het ook mos 'n Nuwe Testament Bybel, wat hulle vir my gegee het, Western Area Hoërskool, die Gideoniete, en daar achter in die Bybelkie het gestaan, jy moet skryf jou naam, dit was makkelijk, want ek het dit geleer van graad 1 af, maar dan moet jy ook 'n datum skryf daar, wanneer die Here Jesus aangeneem het, as jou persoonlijke saligmaker, ek kon jou datum kry nie, toe het ek nader om gegaan, en daar geskryf altyd, nou dit het ek ook sê, dit dien heeltemal verander daar so, en ons gaan na die gemeente toe, en hy sê vir my, Chris, dit is bykie is anders gemeente die hulle klap hande en praat en snaakse tale, en hulle sing in tale, en dan interpret iemand anders en so, jy gaan miskien geskok wees, maar bly maar net, moet nie worry oor daai goed nie, luister na die boodskap, en hy gaan en hy gaan sit die derde ry van vooraf, net so goed, as ons achter gaan sit het, het ek opgestaan en uitgeloop, en die mense is so vriendelik, en hulle wil net Engels praat met my, en ek yes, en ek no, en ek kan sien, baie keer ek sê yes, dan sien ek die mense kyk so snaaks, dan moes dit eintlik no gewees het, want ek verstaan nie wat hulle alles sê nie, ek verstaan nie Engels nie, ek het Engels gedop, die ouens het op die skip my gesê, maar hierdie ou is baie stil nie, hulle weet nie hoe sukkel ek om te sien, wat die tense moet ek gebruik nie, is dit nou was of is of hoor of wat, en dan denk ek by myself, voor jy voel van jouself, maar bly maar eerder stil, dan bly ek stil, dan praat ek nie baie nie, mense en die mense is so vriendelik daar, en ons gaan sit die derde ry van vooraf, en hier, hulle het so sang, bokkie boekie wat hulle uitsing, hier sing hulle nogal Amazing Grace ook, en my pa het my altyd gesê, my kind, dit maak nie saak nie, ons het hervormde kerk groot geword, hy sê, maak nie saak nie, is goed as jy wil na diens toe gaan en so, maar los hierdie mense wat so hande klap en op die grond rondkruip en die heilige geest soek en so, ek het eendag my pa gevra, was papie al daar gewees by die dienste, toe wil hy my klap, want nou is ek per maandag, my pa was nie by die dienste gewees nie, want dis maar wat hy gehoor sê het, wat die mense gesê het, hier sing hulle Amazing Grace, ek dink nou, kyk nou hier so, hier sing hulle wereldse lied in die Christenkerk, maar ek het nooit verstaan, John Newton wat hy lied geskryf het, hoekom het hy hom geskryf nie,
Ek het vir jare het ek daai boekie met my gehad.

0: tot ons huis ook in 'n vuur afgebrand het, toe brand die boekie ook saam af. Ek het nooit die boekie teruggegee vir die tannie wat hom vir my gegee het nie. Ek het hom sommer saam teruggevat na die skip toe en so. En daar begin die pastoor te preek. Is 'n McDonald. Weet jy, ek het tot vandag toe nog nie 'n man met 'n salwing gehoor soos wat ek daai oggend gepraat het nie. Ek sit daar die derde ry van vooraf, maar daai man praat asof hy direk met my praat. Dit voel vir my, hy praat net met my. En dit voel vir my, al die mense kyk net vir my. Ek sak heeltemal af in my stoel, dat die mense nie my kop kan sien van agteraf nie. En die bank maak my seer op my rug, maar ek worry nie oor hy seer nie, ek is te skaam. Want al die mense kyk nou vir my. En die pastoor preek oor. Hy bring 'n boodskap oor die verlore seun, en ek dink by myself, weet jy, hoe weet hy van my lewe? Dis presies wat ek gedoen het aan my eie ouers. Oneindige groot genade, laat die Here daai man gebruik daai oggend, die 9de Mei 1976. Weet jy, ek sit daar, ek is 25, ek begin huil, maar ek huil soos 'n klein ou kindjie. Want die Heilige Gees werk so in my lewe. Jog, ek sit daar so, ek dink by myself, Here, en hy loop van die preekstoel af, en hy loop agter waar jy inkom, en hy kom op ons ry afgeloop, en het voel vir my, gaan sy hand so op my skouer sit, en sê, jongman, dis met jou wat die Here praat. Ek so hartaanval gekry, want ek was so onder oortuiging gewees, die Heilige Gees het so gewerk in my lewe, en dit is net, ek dank die Here vir die werking van die Heilige Gees. Is hy wat jou oortuig van sonde en oordeel, en van die straf wat nog gaan kom. En ek sit daar so die ochend maak, huil oor, nou sit ek laag in my seat, en ek dink nader by myself, hy vertel 'n verhaal wat ek miskien nou nog gaan noem, as die tyd ons nie gaan vang nie. Maar weet jy wat, ek sit daar so, die Here werk in my lewe, en hy gaan op, daar weer op die verhoog op, en hy sê, as daar iemand is vandag, jy weet jy is nie reg met die Here nie, steek net op jou hand. Ek dog, nee man, gaan spring in die dam, ek nou hier, my klaar voel van myself gemaakt, 25, ek huil so so, babiekie daar so, waar gaan ek nog my hand opsteek, en ek dink, laat ek net sien my twee vriende, wat ook saamgekom het in die dienst toe, wat doen hulle, maak my oor oop, hulle al twee hulle hande is in die lucht, en ek sien, my hand is ook in die lucht, ek het nie my hand opgesteek of niks nie, my hand het net opgegaan, en ek ruk my hand af, ek vat my hand en ek sit om weer langs my sê, hy sê die mense wat hulle hande opgesteek het, moet net hier na voor en toe kom, en gaan ons saam met julle bid, ek dog, nee man, nou gaan jy te ver, in ons gemeente vraag hulle nie of jou om voor en toe kom nie, hulle speel nie as een gitaar in ons gemeente nie, hierdie ouens het sommer gitare en dromme en bysgitaar en al die goedes, maar die volgende oomblik, al hoe ek het kan beskryf, al wil jy sal weet waarvan ek praat, baie keer as jy nou dronk is, nie dat dit nou iets is om oor te spog nie, maar jy het nie gevoel nie, dit voel of jy nie gevoel in jou liggaam het nie, weet jy, dit voel vir my die ochend, twee hande vat my en tel my op, en ek loop na voren toe, maar ek span geen energie in nie, dis asof ek so float, en ek gaan voor by die verhoog, en ek gaan op my knie daar, en ek sit my elmboog so op hy verhoog, en ek huil oor, en die Amerikaners kom en hulle lê hulle hande op my en hulle bid in Engels wat ek nog minder verstaan, want as jy nou in Engels bid en dis nog die tale wat in die Bybel is van skrywe en so, dan sit nog eers snaaks, ek verstaan glad nie waaroor hierdie ouens bid nie, en ek sê vir die Here, Here, ek kan hoor hierdie ouens is ernstig, maar ek verstaan nie wat hulle bid nie, maar Here, hier is ek vandag, ek verdien om hel toe te gaan, en ek wil nie hel toe gaan nie, enige mens wat mooi helder ding, wil nie graag hel toe gaan nie, Here, ek wil nie hel toe gaan nie, ek wil vandag vir u sê, dat u moet in my lewe inkom, en u moet my lewe kom verander, en die Here kom in 'n oomblik verander in my hele lewe, ek bly daar op my knie, en ek, my hele lewe het so vir my verby gespeel, en ek het vir die Here gesê, ek is jammer oor alles wat ek aan my ouders verkeerd gedoen het, en al nog klomp ander goed wat ek beleid voor die Here, toe ek opstaan van my knie af, toe voel het vir my die las het gelig van my af, toe voel ek sommer so lig, toe is al die mense klaar, die laaste lied gesing, offerande opgeneem, daar is niemand in die kerk nie, allemaal is uit, ek stap na buitenkant toe, en daar kom van die ouwens, nou, ek gaan maar dit noem soos wat hulle sê in Amerika, van die neges, dis anders kleriges, ek het hulle nie nog gelijk nie, hulle kom aangestap, ek loop na hulle toe, ek sê, weet julle wat, julle moet julle lewe vir die Here gee, die Here het nou net my lewe vir my verander, ons kom terug op die skip, sê vir Marine te gewoond, hulle eet van 12 tot 1, as jy na 1 daar kom, jy kry niks kos nie, Ons kom aangeloop na die skip toe, ons is vier van ons wat na die diens toe was. Toe sit al hier by 2 uur. Daai diens het aangehou omtrent hier van 10 uur af tot 2 uur. Mense, ek was nog nooit so lank in 'n diens gewees nie. Nou kom ons daar aangestap 2 uur. Daar ek weet daar's nie kos vir ons of niks nie. Nou moet jy maar deurgaan na die aandete toe of jy moet vir iets gaan koop. En die ou wat die chief steward kom afgeloop op die gangplank, is die leer wat afkom na die hawe toe en so. Hy kom opgeloop, hy sê, hulle het die electricians Lekkie genoem. Hy sê vir my, Lekkie, ek het gesien naas vier van jou nie. Ek het vir julle kos geber in die pantry. Daar doen die Here die eerste wonderwerk. Ek het nooit geglo, jy skryf 'n brief op 'n Sondag nie. Want my ma het my geleer, jy steek die Here met die pen in die oog. Jy maak ook nie iets reg met 'n naald nie, want jy steek ook die Here in die oog. Nou het ek baie gewonder as 'n kind nou, hoe gaan die Here nou op my konsentreer, dat as ek nou met 'n naald of 'n pen werk, dat hy nou by my kom, daar is ons miljoene ander mense met wie hy aan moet aandag gee en so. Maar en ja, my ma het dit gesê en ek het geglo wat my ma gesê het. Gaan na my kaj jy toe en ek vat hy skryfblok en ek vat 'n pen uit en ek begin skryf. Mamie en papie, julle sal verbaas wees om vandag 'n brief te kry van julle oudste seun. Maar ek wil net vir mamie en papie vra, vergewe my vir al die slapelose nagte, die wit hare wat ek op julle kop gegee het, die bekommernisse wat julle altyd oor my gehad het, my ongeskikte maniere teenoor julle. Want weet mamie en papie hoekom? Vandag het die Here Jesus in my lewe ingekom en met sy bloed het hy al my sonde vir my weggewas en ek wil hê ma en pa moet my vergewe. Ek stuur toe die brief Transvaal toe en my maale kry die brief. Weet jy wat doen my pa? Hy gaan na die kerkraadsvergadering toe, die swart span. En daai tyd het hulle nog hierdie manelpakke gedra. Hy so manel gesny agter. Maar ek kon nooit verstaan as 'n kind nie. As die kerk klaar is, en daai ouderlinge en goed gaan naby konsistorie uit in die agterkant, dan slaat hulle pype sommer uit daar teen die muur, dan lyk dit of die kerk aan die brand is, sodat daai mense hulle pype en sigarette en goed aansteek. Ek kon dit nou nooit verstaan nie, dat die Here saam met al daai rook en goed gaan en so. My pa gaan na die kerkraadvergadering toe, dominee sê, sa enige iemand wat enige gebedsversoek het, my pa sê, hy het 'n brief gekry van sy kind af, hy wil hê hulle moet vir my bid, want daar is iets fout met my kop. want my kind het nou by die Here uitgekom, en my pa kan dit nie verstaan nie, maar die Here was goed gewees. So my tyd is nou amper verby, so ek moet net sê, dit was oneindige groot genade, as ek terugkyk na my lewe, dan kan ek net daar oor my lewe skryf, oneindige groot genade van die Here, en laat die Here deur 50 jaar nog steeds die Here van my lewe is, en dat ek nog steeds vandag waar ek hier sit, 'n pad saam met hom kan stap, en vir die voorreg wat hy my gee, om my getuienis op verskillende plekke te gegee het. Ons is nie almal evangeliste nie, maar ons is almal getuienisse vir die Here. Jy kan gaan vertel wat die Here vir jou gedoen het. Mag die Here vir julle baie ryklik seën. Amen.
1: Amen. Jo, Pastor Chris, oneindige genade. Terwyl Pastor Chris so die getuienis van hom gee, sy persoonlike, hoe die by die Here uitgekom het, toe dink ek is so jammer, ons is vanoggend op Facebook, dat u dit sommer vir almal vertel. Maar as u die boodskap gemis het, of die getuienis gemis, u kan het nog steeds kry. Maar kontak met myself, broer Willie, kantoor van Eden FM, en u kan weer na hierdie getuienis luister. Maar baie dankie, broer Chris, mag die Here wonderlik seën, en dankie dat u die getrou en gehoorsame pad loop met Jesus Christus. Amen. Mag die Here wonderlik seën. Daar kan niks bygesit word nie, niks weggevat word nie. Dis net 'n ware getuie hoe dat 'n mens by Jesus Christus wat op pad ompaai, jy kan 'n kronkelpad, maar as die Here doel met jou het, en het die Here sy doel met jou. Mag die Here wonderlik seën. Onthou Pastor Chris, ons is baie lief vir u. Dankie dat u so baie insit. Ons waardeer vir u. U is ook een van die oudste predikers op Carpe Diem. Mag die Here vir u wonderlik, wonderlik seën. En ek sien u steeds gaan nog elke jaar uit op die sending reis na die verskillende areas. Mag die Here wonderlik seën vir u in die span. Amen. Ons waardeer u. Ek glo die Here waardeer vir u ook. En die Here is baie, baie lief vir u. 75 jaar, not out. The Lord is good. Amen. Ons gaan dadelijk oor na ons boodskapies, anders gaan ons te maakie. Broer Willie, ek gaan nou net die boodskapies doen, gou van broer Henry Jutta. Hy het 'n boodskapie gestuur. Hy sê, Antie Molly, môre Antie Molly, dis my verjaardag vandag. Dankbaar en bly vir ons Hemelse Vader vir die seën van lewe oor my mooi dag aan almal. Baie dankie en lekker verjaar verder. Dan het Warrant Officer Salome een boodskap gestuur. Sy sê, goeiemôre Antie Katrina, vanoggend verjaar Klaas Kammies van 12de Laan Oud Oudie en hy is 60 jaar, alle seëninge op sy lewe van Warrant Officer Salome, dankie. Dan sê sy, baie dankie, jy moet een mooi dag hê, jy moet ook een mooi dag hê. Ek gaan nou dadelijk vir broer Willie gee, want broer Willie gaan nou die monitor doen en ons tyd is besig om ons in te haal.
2: Baie dankie Tannie Molly, ja, ons het een hele paar boodskapies hier so, en het vannacht, jy sê, Doris, jy Erasmus, baie dankie vir u boodskapie, ook Benny van Riverstal, baie dankie, hy sê hy so, morgen wil hy baie geluk, mag die Heere wil hy sien met goeie gezondheid, dit wat hy op die radio doen, ons het dankie Heere vir nog een jaar by lewe, dit kon so anders gewees het, maar God wil hy nog vir baie dinge gebruik, bly gehoorsam aan die stem yes. van God elke jaar, daar sê hy so, baie dankie, daar so Benny, en sê ook een geseënde dag, kom ons bid vir mekaar en wees lief vir mekaar, baie dankie daar Benny, Sabina Buys, baie dankie vir u boodskapje, Petronella Filies, dankie vir u boodskapje elke dag. Volgens die morgen, broer Willie, aan die Molly Pastor Christmas ingeskakeld, dankbaar vir Godse genade oor ons leven en dit so anders gewees het, maar God het aan ons beloftes achtergelos en ons moet vasthou aan die genade kans. Gegroet is my gemeente IJM, aan Rachel Aventier, aan Lona Nelson, Maria Brits, haar echtgenoot, aan my collega's die Heere Seen, dit kom van Elmarie in Metropark en daar is 2 kopies koffie, 1 kopie groentee en 3 stikkies melktert. Baie dankie daarvoor. Mario Solomons, baie dankie so. Hy sê, goeiemorgen Willie en Tannie Molly en my pastor Chris Smit. Ek en my maas ingeskakel, ons hou mekaar in gebede. Baie dankie vir die geseënde woord. God bless. Baie dankie daar so. Mario en dan het Nella Geldenhuis' boodskapie gestuur, wat sê, morgen, daar is soveel onzekerhede in ons leven, maar een ding waarvan ons altyd seker kan wees, is Jesus se oneindige of oneindiglike liefde. Geniet die dag wat God aan ons gegee het.
3: Absoluut.
2: Volgende boodskapie kom daar vanaf, hy sê, hy so kom vanaf iemand aan Bridgeton, aan Klaas Kammies. Alle seëninge vir sy speciale dag. Baie geluk daar so. Volgende boodskap sê, hy so, dankie sê vir die Here vir nog een jaar wat hy by my seun se lewe gevoeg het, dit is nou JJ, het onthou mama en papa is baie lief vir jou en bly die persoon wat jy is en mag niemand jou vreugde steel nie. Die volgende boodskapie sê hierso, ook vanaf Anonymous, sê sy vir Jamie Lee, mag die Here haar nog baie jare spaar, baie geluk daar, sê Anjana van Tabas, wat sê vir Henry Jutta, mag God die dag vir jou seën, goed het te gins hoe jy lewe, dit kom van Tabas, van Oudduil.
1: Môre Tabas.
2: Môre Tabas, dan het jy nog ene van Ribbestal vir Henry, baie geluk Henry met jou verjaarsdag, mag die Heere jou seën op hierdie wonderlike dag, goed het te gins op jou lewe, baie geluk daar so, en dan Henry Jutta, weer eens baie geluk met die verjaarsdag, geloof gevertrouw dat die geseënde dag sal hê, en mag die Heere vir jy ryklik seën, en mag al jy hartsbegeertes vervul word. Ja, lyk my, dis alles boodskapies wat ek het, Tannie.
1: Ek het nog Antie Anna het ingeskakeld daarvan, Bettina sê, sy is ingeskakeld, sy sê om Willie, ek kon nie inkom om vir jou te bellen, sy sê, happy belated birthday, dan sê sy net voorbereiding vir Wilhelmina Simon, ons bid vir haar, en dan sê sy, soos altyd, bid vir die bekendes en die onbekendes, ons doen so. Dan het Wendy mooi boodskapje gestuur, sy sê Monnie, Santie Molly en amal in die atelier, baie dankie Pastor Chris, dit was een prachtige woord, mag die Heere wonderlik sien. Baie dankie Sister Wendy,
2: morgen,
1: en baie
2: Wendy.
1: Dankie ook vir Saterdag. Dan het, excuse toch, dan het een Joseph een boodskapje gestuur, sê sy, wow, what a message oom Chris, jy kan elke dag inkom om die boodskap te bring, so plat en verstaanbaar, alle seëninge op u Christen pad. Amen. En ek stem 100% saam met jou, want ons is een span en ons doen het saam vir Jesus Christus. Joanna van Wyk sê, sy sê, môre aan die Molly, broer Willie en prediker, dankie vir die geseënde boodskap, dat kom met baie liefde van Joanna van Wyk, mooi en geseënde dag vir almal.
2: Excuse
1: toch, broer Willie,
2: Tannie Molly, nee, ek het nou nie my SMS
1: hier. Ek het nog hierso hele paar.
2: Ek hierso wat ek hierso het, hierso gogo.
1: Willien en, ja. En Monika daar in Oudtshoorn, hulle sê, môre aan die Molly, en prediker daar wachting vir die boodskap vanochtend, mamie, julle moet een prachtige dag het, en baie liefde oor. Het ek net die laaste enetjie doen van om Niek Grootboom, baie dankie vir u boodskapie volgend, en dan Gina daar uit Oos-London, sy is ook ingeskakel, dankie vir die woord.
2: Dankie Tannie Molly, ja, Pastor Chris, gaan so my oor na die algemene gebed, asseblief.
0: Jere, het gesien elke luisteraar, ons kan hulle nie sien nie, maar u kan hulle sien, Jere. U is die God wat kan sien, soos wat die vir Hagar ook gesê, toe sy daar een kant op 'n hoopie sit, toe sê die Here van haar, ek kan jou sien, ek weet precies wat jy deurgaan, en so elke luisteraar, Here, ons het verskillende behoeftes, as een mens een kind van die Here is, werk alles nie net altyd reg nie, ons kry maar ons opdraanis, en ons afdraanis, Here, maar een ding wat ek weet, deur alles dit, bly die belofte is dieselfde. In die begin, in die middel, aan die einde is het ja en amen in Christus Jesus. U sal ons nooit begewe of ons verlaat nie. U gaan saam met ons tot aan die volleinding van die wêreld. Here, ons bid vir die mense wat, soos ek gebid het in die begin, wat verliese gehad het en wat skade gelei het, dat die werklik waar vir hulle sal onderneem. En met die opruiming nou, dat het voorspoedig sal wees en die hand daarin sal wees. En so dank ons en ons prysie die rest van hierdie dag, ons bring het na u toe en ons vraag Here, onderneem vir ons op wonderbaarlike wyses in Jesus se naam. Amen.
1: Amen. Baie dankie broer Chris en liewe luisteraars, jammer ek nou so aan die hoes gegaan het, ek is mos die een wat so my hoes sê, maar sat ek uit my keel uit en uit my lewe uit, in Jesus naam.
0: Amen.
1: Pastor Chris, een kontaknommerkie vir ons luisteraars?
0: Is nou, ja, ek kan nie meer my huisnommer gee nie, want hy werk nie meer nie. Hulle het nou dag al ons telefoondrade kom afruk.
1: Oei, jette.
0: Ja, hulle het al die drade kom vat voor die ouwens het nog steel en hy bykie koper kry op.
1: Yes.
0: Is 084-24-05-414. 084-24-05-414. Daar praat ek nou amper soos Willie, opdraande en afdraande.
1: Amper so gepraat. Maar baie dankie, Pastor Chris, mag die Here wonderlik seën en veilig ry terug na Wildernis Hoogte, weet ons waardeer u en ook die... Wat is dit nou? Net soos ek wil praat dan, is daar 'n krap in my keel. Maar in elk geval, broer Willie, wie kan hier môre oggend saam met ons?
2: Tannie Molly, niemand anders te, sy verjaarsdag maatjie. Oudeling Sam Crowley. En jy mis hom elke keer.
1: Ek mis hom elke keer. Vanaf hy begin het op die program, mis is hom elke keer en dan sit hy hierdie. Maar liewe luisteraars, ons vanoggend vir die inlig, môreoggend, dan is dit Sister Maggie en Charissa, hulle gaan oorvat by ons môreoggend tot en met Sondagoggend. So ons sê vir die Here baie dankie dat hulle nou ons aflosspan gaan wees vir die op Carpe Diem en ons sê vir die Here baie dankie vir hulle gewilligheid en om bereid te wees om saam met ons die evangelie aan te pak en die waar dier die drift te trek. So broer Willie, ons is baie trots op hulle en ons weet hulle gaan goed doen en liewe luisteraars, kom bid vir ons spanne, ek glo die ander spanne en die ander ateliers sal ook vir hulle span kry, wat hulle ook een bietjie somtijds een bietjie kan aflos. So mag die Here wonderlik seën, sterkte van môre oggend, Sister Maggie en Charissa, en baie dankie dat julle ingestem het, broer Willie.
2: Ja, Maggie en Charissa, ook vir julle baie dankie sê, vir julle gewilligheid, yes, ja, vir julle bereidwilligheid,
1: ja,
2: en dankie vir die passie wat julle het vir die Here.
1: En die luisteraars is ons bekend met hulle,
2: hulle weet wat hulle weet, en
1: ja,
2: hulle is al twee bekwaam,
1: so baie bekwaam, baie
2: sterkte vir die volgende drie oggende.
1: Yes.
2: En dan as ons weer op is, dan is hulle weer op die maandag, dinsdag en die woensdag en die donderdag, dan
1: vat ons
2: weer
1: oor
2: die vrijdag,
1: so gaan ons mekaar aflos.
2: So ons die twee spanne wat nou hardop
1: in George. Amen. Baie dankie, ons sê vir die Here baie dankie dat die Here ons insig en wysheid gee en om nie die werk van die Here alleen te doen nie, en ander ook 'n kans te gee.
2: Amen.
1: En het gaan nie net oor ons nie, maar het gaan oor die evangelie wat moet uitgaan.
2: Amen.
1: Baie dankie broer Chris, weer eens, ek glo daar is baie wat vanoggend gesê het, Here, ek wil na u toe kom, en as u dit gedoen het vanoggend, moenie weer omdraai nie, want as jy gaan omdraai, dan gaan jy definitief in die moeilikheid beland. So net die na, as het dan,
2: laat allemaal weet dat Jesus Christus die koning is.
1: Amen, laat allemaal weet dat Jesus Christus die koning is. En ek hoor die hek hier aan die voorkant, so Lind Kloetie is veilig hier binnen in die atelier, sê vir die Here, baie dankie vir huisgenade, Jason, kom jy ook veilig, en geseende ontbijtprogram vir julle twee. Dan hoor ons, hulle hoor nou weer ons, wanneer om Willie? Ek en om, oor een week, 2 weke.
2: Ja, kyk, volgende week is ons oud Sodra,
1: yes.
2: Dan is het Kandeland.
1: Dan is het Kandeland, amen. So mag jy hier wonderlik sien, mag jy een prachtige dag het, en ons groet dan vir jy, hier uit die George Atelier, Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.
3: Amen.

0: a very good morning to you. That was a quick, brief ending to that song. It is Lynn Clutie behind the mic on your Rise and Shine. Wakey, wakey, people. It is a beautiful day today. At least no rain, no wind. And Jason has just sleepily walked into the studio now. Thank you for joining us, Jason. How are we doing this morning?
1: Morning, Lynn. Morning, listeners.
0: Yeah.
1: You tune into Eden FM, your voice in paradise. Linda, gaan baie goed met my. kan nie kla nie. En precies soos jy sê, daar is geen wind, daar is geen reën.
0: Yeah.
1: So ons sal vir jy nou vertel hoe die weer en wat die weer inhou vir ons opvangsgebied, so dat jy as ons luisteraars, ja jy, wat moendig nog le, weet wat om aan te trek, en hoe om jou dag te begin. En ek denk, dit is belangrijk, as jou dag nie recht begint nie, gaan jou dag nie recht wees nie. So ons wil graag, jy moet jou dag recht begin. En dit is met, wat trek ek aan? Hoeveel van wat trek ek aan? Is dit een paar of twee pare? of is dit die dunste toppie, of die dikste jacket wat ek aantrek?
0: How did your day start, my friend?
1: Nee, baie, baie lekker.
0: Alright.
1: Baie, baie lekker. Jy weet, jy, elke oggend jy moet maar jou normale verantwoordelikhede, task wat jy moet doen, dinge wat jy moet seker maak is reg. So nee, dit was en sal altyd lekker wees. Maar ek is vroeg op, ek is reg vir die dag. Hoe was jou, Nelin?
0: Awesome, I was up at 4 o'clock.
1: I know that your routine more or less nowadays.
0: Sort of, yeah, we'll still get into depth about that, yeah. Up at 4 and ready, faces gepaint and dressed and smelling good and, you know, all those things ready to tackle the day. It's going to be an awesome show.
1: Praat saam kracht by julle?
0: No, still no power.
1: Still nothing.
0: Nothing, yeah.
1: Still nothing.
0: And they're not saying anything either, which so is, I think, frustrating the people.
1: Yeah.
0: I don't know what's happening in Blanco. We sort of been following the updates, and they're saying this place and this place and this place, but they never mention our area. So we're going, oh my word, how long are we in for?
1: We're
0: praying, but yeah, we're hanging in there and we're doing what we need to do. It's not fun, obviously, but boer maak 'n plan, nee.
1: Ja, maar met so 'n grootskaalse weer en kan ek sê devastation onderbrekings wat plaasgevind het, moet jy by een punt begin voor jy by die ander punt kan uitkom. So kom ons is geduldig. Ons weet die munisipaliteit werk daaraan, die elektrisiteitsafdeling werk daaraan. So ons sal jou hoogte hou en op hoogte bring van hoe alles lyk en hoe alles gaan deur hierdie opvangsgebied van ons. So kom en wees deel daarvan. Ons gaan nie so draai maak by die winkels. Wanneer ons terugkom, dan bring ons vir jou daar die klanke van The Pointer Sister.
0: Yeah.
1: I'm so excited. Is it Ian?
0: Yes, and I just can't hide it.
1: So daar het jy dit 060-505-2693. Gesels met ons. Ek dink ons wil weet, hoe was jou nacht?
0: Yeah.
1: Jy lekker slaap? Yeah. Lekker rustig? En hoe is jou ochend saam met die breakfast show?
0: Here we go.
2: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George. Waar jou geld verder gaan.
3: Hey, Damro, iemand para weekend pek je blind. Die ding aan je 250 is kaft in Sabandwaan.
4: Jonga, uke waizama i-cash advance kui e-wallet.
3: I-cash advance kui e-wallet?
4: Ewe, ungafumana na malini na ukala kui 50 rand. Kwa ya konzala, usawla nje inka ulenge epikbe kanyi. WhatsApp au hai, 087-392-5538 ulandele mi yalelo.
3: Yo, uslalile khrotman.
5: Hlala usegamini. Faka isicelo secash advance namhlanje nge-e-wallet entsha ephuculiweyo enakho konke. FNB, uncedo lutshintsha yonke into. Kukho imiqathango. I-cash advance ixhomekeke kwimiqathango yokuba unakho na ukuhlawula ityala. FNB, icandelo le-First Rand Bank Limited, iziko lisemthethweni lenkonzo zezimali nemalimboleko.
6: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.

0: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine. Weekdays 6 to 9 a.m.
1: 12, bye-bye, lekkom sou weer te kan keier. I'm so excited op Eden FM, jou stem in die paradijs. Jason Stanley, Link Klute, saam met jou. En kom ons kyk wat jou weer inhou vir ons opvangsgebied, maar ook elders in die land, indien jy op pad is. Indien jy op die pad is en jy wonder, ek is op pad daar die kant toe, hoe lyk dit? Kom ons geef jou kykie van min of meer, wanneer jy kan uitsien vir vanochtend. En hoe die weer daarna uitsien. Vanochtend en morgen so kyk jy na vanmiddag en laatmiddag Alexander Bay 13-22 gedeeltelik bewolkte weer wat sy opskuif na mooi weer toe later vanmiddag Springbok 9-21 jammer en daar word mooi weer tot bewolkte weer voorspel vanochtend Calvinia 5-20 gedeeltelik bewolkte weer so over Sutherland met 3 en een maximum van 16 gedeeltele bewolkte weer dan sê hulle ook hoofvlakke van wolke wat omself sal wys in die Sutherland omgeving Vredendal 9-22 gedeeltele bewolkte weer ook hoofvlak wolke wat voorspel word Calvinia 9-22 gedeeltelik bewolkte weer, Langebaan 8-19, gedeeltelik bewolkte weer, tot mooi weer later vanmiddag, dan maak ons een draai in Kaapstad, minimum van 11, maximum van 20, en gedeeltelik bewolkte weer, tot bewolkte weer, wat voorspel word vanochtend, en later vanmiddag ook bewolkte, of gedeeltelik bewolkte weer, in Kaapstad. Dan Stellenbosch 6-20, 9-20 vir Parel,

Grabouw 18, Ceres 718, Woester 718, Robertson minimum van 5 en een maximum van 19 graden Celsius, gedeelte bewolkte weer. Dan ook Beaufort West 719, gedeeltelijk bewolkte weer wat voorspeld wordt. Prins Albert 618, Ladysmith 617, gedeeltelijk bewolkte weer. Oudtshoorn 718, Hermanus 1318. En dan het ons ook vir Ladysmith met een minimum van 6 en een maximum van 17 graden Celsius. Oudtshoorn 718. En dan Hermanus 1318, gedeelte bewolkte weer in die hele opvanggebied. En dan nader na ons Swellendam 820, Riversdal 819, George 919, Nysna 1119 en dan Plettenberg Bay 1218. En vir ons hele area vir vanoggend is dit gedeelte bewolkte weer, hoëvlak wolke wat voorspel word. En dan sien het, en het lyk asof het later vanmiddag, na die namiddag toe gaan opklaar, en hier en daar gedeelte bewolkte, maar in ons area mooi weer wat voorspel word. So, Lynn Kloete was glad nie verkeerd nie, sy is on the ball, en sy gee vir jou, die weer, of sy sê vir jou, dis hoe dit lyk vir haar buitenkant, en die weerkantoor het dieselfde gesê. Lynn, ek weet nie, maar jy, ek weet nie, werk jy vir die weerkantoor in Kaapstad? Are you working for the weather office in Cape Town, hey? Okay. So volgende keer gaan ek jou skakel, ek gaan jou bel om te vraag, wat hou die weer in? En hoe lyk die weer, Len? So daar het jy dit, dis wanneer jy kan uitsien. Baie baie welkom by jou stem in die paradijs. Dis Eden FM.

0: Jy's ingeskakel op Eden FM, ons tyd 7:00 die nuus in Afrikaans met Morney Pietersen, goeiemôre. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het 'n beroep op die privaat sektor en die algemene publiek gedoen wat in 'n posisie is om te help om noodlenigingsorganisasies te ondersteun terwyl hulle op die weerverwante ramp reageer. Die DSD befonds 5 humanitêre noodlenigingsorganisasies om ondersteuning na die ramp te bied. Die Weskaapse LER vir Maatskaplike Ontwikkeling, Jaco Lont, sê hulle doen 'n beroep op die publiek en sakesektor om binne hulle gemeenskappe te help indien dit veilig is om dit te doen, of om humanitêre NPO's te ondersteun waar moontlik. Hy sê tot op hede is 3628 mense reg oor die Weskaap ontneem en word in gemeenskapsale gehuisves.
1: DSD funds 5 humanitarian relief organizations to provide post-disaster support, namely Mustarafin Foundation, the Salvation Army, Community Chess of the Western Cape, Al Imdad Foundation and For Africa. They have been working tirelessly along other NPOs and various government departments to assist affected residents. Support provided thus far includes the distribution of meals, blankets and hygiene packs. However, due to the large number of households simultaneously impacted across the province, the system is under severe strain. To date, 3,628 people across the Western Cape have been displaced and are being housed in community halls.
0: Die Economic Freedom Fighters het sy diepste steun uitgespreek aan alle gesinne, werkers en gemeenskappe wat geraak word deur die verwoestende storms, vernietigende winde en oorstromings wat George en die tuinroete steeds teister. Die party sê dat hulle met ernstige kommer kennis neem van die wydverspreide verwoesting wat reg oor die streek veroorsaak is. Die EFF se nasionale woordvoerder, Senabu Tambo, sê hulle doen dus 'n beroep op 'n onmiddellike en deursigtige rampskade assessering reg oor George en omliggende gebiede. Hy sê hulle sal die gemeenskapslede, noodwerkers, vrywilligers, kerke, buurtgroepe en humanitêre organisasies wat ingespring het om te help. Die Weskaapse Mobiliteitsdepartement sê die N1 suid van Woester in die rigting van Parel is heropen. Voertuie word nou toegelaat om op hierdie gedeelte van die snelweg te reis, maar moet voorbereid wees op groot vertragings. Geen gevaarlike materiale sal toegelaat word om suid te reis of by die stop en ry te staan nie. Die hoofdirekteur van verkeersbestuur in die provinsie, Maxine Besaidnout, sê ongelukkig bly die N1 Noord vanaf die Parel na Woester gesluit met geen tydsraamwerke vir heropening op die stadium nie. Sy sê motoriste word aangeraai om nie na die Huguenote tunnel te reis tot verdere kennisgewing nie.
2: The N1 southbound between Woester and Paarl has reopened following extensive overnight work by Sandal. Motorists travelling through the Cape Winelands must expect heavy delays with a stop-go system in operation at the Rawsonville Weybridge and waiting times of up to 90 minutes. Hazardous goods vehicles will not be allowed through the area and freight operators are urged not to send these loads toward the corridor. The N1 northbound between Paarl and Woester remains closed until further notice and motorists should not travel toward the tunnel.
0: Die nasionale waarnemende polisiekommissaris Puleng Dimpani het die inhegtenisneming van 11 verdagtes verwelkom na die ontdekking van 'n dwelmvervaardigerslaboratorium ter waarde van etlike miljoene rande op 'n plaas in Swartruggings in die Noordwes. Die verdagtes sluit 4 Meksikaanse burgers en 1 vrou in. 'N intelligensie-gedrewe operasie het gelei tot die suksesvolle ontmanteling van die dwelmlaboratorium en die inhegtenisneming van die verdagtes. Tempani sê die jongste dwelm klopjag moet 'n waarskuwing aan misdadigers stuur dat die Suid-Afrikaanse polisiediens vasberade en meedoenloos bly in die stryd teen misdaad. Polisiewoordvoerder Atlenda Mati sê verlede week alleen net die polisie 280 verdagtes in hegtenis geneem vir dwelmhandel tydens operasies wat reg oor die land uitgevoer is.
3: The intelligence-driven operation was executed by the National Head Office Crime Intelligence, National Head Office Organized Crime Investigations, and a national team from the Hawks. Lieutenant General Dimbani commends members for their continued commitment in dismantling organized crime syndicates involved in the manufacturing and distribution of drugs. Last week alone, police arrested 280 suspects for dealing in drugs and a further 2,573 suspects for possession of drugs during operations conducted across the country.
0: Dis die einde van die nuus, versorg en aangebied deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuushoftrekke in Engels om 7:30. Vir Eden FM is ek Morne Pietersen en die weer volg net hierna.

U voor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, donderdag die 14de Mei 2026, mooi weer word voorspel oor ons hele opvangsgebied. Dit sluit in die Klein Karoo, soos dorpe Oudtshoorn, De Rus en Duisendorp, minimum 7, maksimum 19 grade Celsius. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nuis, Nassiechiel, Plettenberg Baai, 9 en 18. Die Essequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 8 en 20. Kannaland, Calisdorp, Ladysmith, Zwaar, 6 en 19. Swellendam, 7, 18 en Uniondale, 6 en 16. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste by www.wedersa.co.za.

0: U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.
1: Boxer Red Knockout Deals, don't miss out. Get Nescafe Recoffee Instant Coffee 750 gram or Refill 800 gram or Classic 200 gram for only R199.99. Imitation Cream Cake for only R99.99. Two deals per customer at Boxer.

Rebecca's advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Dis jou se van die paradys, dis Eden FM 23 minute oor die uur van 7 uur. Baie baie welkom by jou breakfast show Rise and Shine. Goeiemôre Lynn en Jason, ek glo dat julle 'n geseënde nag is gehad het. Ek het definitief. Ek groet al die Eden FM maatjies en ons omroepers en hul families. Geseënde dag word almal toegewens. Elise kan vir al die pad vanuit Oudtshoorn. Baie dankie Elise, jy moet 'n pragtige dag ook hê. En lekker om van jou te hoor hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Ons sien op ons sociale netwerk, ek denk jy het voor daarover gesels, Lynn. Yeah. Is the N2 that is closed.
1: That's right.
0: As well near Rossenville, Whitebridge, on the Worcester side. Nou, Worcester is ook my plek, Lynn.
1: Oh.
0: Ja, my papi. En sy, my oma en aunties en allemaal van my pa se kant af bly in Worcester. So ek het so 'n bietjie Oudtshoorn bloed in my.
1: Ja.
0: En 'n bietjie, amper sê ek Worcester sous, maar Worcester.
1: Okay,
0: so 'n bietjie Worcester bloed in my, ja.
1: So die eerste dag, nou gaan ek probeer om 'n bietjie Afrikaans te
0: okay.
1: praat. Die eerste dag, dit was die eerste of die tweede dag wat ek hier was,
0: ja.
1: het ek vir jou gesê waar my familie vandaan kom.
0: Ja.
1: En my pa het groot geword in Grootbrak.
0: Yes, yes.
1: So I've full circle come back to the region of my you know forefathers etc. So also lots of family in Oudtshoorn as well. I have in Hartenbos.
0: Ek gaan nie Oudtshoorn toe nie. Ek kom van Oudtshoorn af, maar Oudtshoorn toe.
1: Not ja. In winter.
0: Nee, nee.
1: Not in winter.
0: En okay, in die warm somer nie.
1: Yes.
0: Ek is nie oh no Oudtshoorn is Oudtshoorn, dit is my Oudtshoorn.
1: Right.
0: Maar ek denk die feit dat ek vir hoeveel jaar nou al meer langs die kus is, het my veel adapt.
1: Yeah.
0: Ja,
1: yeah, you
0: aan,
1: become
0: man.
1: A bit softer. I'm not judging. I'm not judging.
0: Yeah.
1: But we love Oudtshoorn, we love all of those little areas. It's so like, you know, hubby and I are getting a bike soon again.
0: Oh, yeah.
1: And so we'll definitely be making our way over

0: onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
3: FM Kanaland 97.9 FM Stereo.

0: show. So, big fan of Fleetwood Mac.
1: So, jy gaan een van die dae vir ons sing?
0: I will, ja. Okay. Ja. Okay.
1: So nou weet ons, sy klaar ja gesê, so een van die dae.
0: It doesn't obviously sound as nice because, you know, but I don't know, what am I going to sing? Sari Mare?
1: Ja.
0: Hy lyk vir my so baie.
1: Na, jy kook so onder aan.
0: Ja, I think let's listen and see what's happening with our sport.
2: Hartelijk welkom by ons verslag. Op 'n heerlike sonskyndag. John Platjes as my naam. Shabnim Ismail, snelbouwer van die Protea Vroue Cricketspan, is dinsdag aan die Suid-Afrikaanse groep vir vanjaar se 22 Wêreldbeker toernooi in Engeland ingesluit. Die Haaiese losvoorspeler Pepsi Buthelezi is op die Haaiese jaarlikse glansaand met 3 pryse vereer. Die slot Emiel van Heerden is as die Haaiese speler van die jaar aangewys vir sy skittervertonings aan die Verenigde Rugby Kampioenskap as ook die Europese Kampioenebeker reeks. André Esterhuizen is as die spelerse speler van die jaar aangewys. Die belovende jongelinge Hanu Pieterse onder 19, Jaco Williams onder 21 en Nick Yalton Currybeker is ook met pryse aan hulle onderskeie afdelings beloon. Die Stormers het hulp uit die onderwagte oord gekry voor Vrydag aan se Verenigde Rugby Kampioenskap stryd teen Cardiff in die Walliese hoofstad. Die 35-jarige Josh McNally, een van Cardiff se voorkeurslotte, is in diens van die Britse lugmag as 'n wapeningenieur, maar word toegelaat om beroepsrugby vir Cardiff te speel. Die deelnemers aan van die jaarse Comrades wedloop op 14 Junie sal vroegoggend in 3 groepe oor die stadsaal van Durban wegspring. Die groepe sal onderskeidelik om 5:00, 4:15 en 5:30 die helder verligte stadsaal verlaat en in die donker koers kies Pietermaritzburg toe. Die amptelike afstand van vanjaarse wedloop is 85.77 km, die kortste afstand aan die onlangse geskiedenis. Nou hierdie verslag sluit ons af met rugby nuus en die omstrede Eddie Jones is nou weer in die kollig. Eddie Jones, afrigter van Japan, gaan die Brave Blossoms se openingswedstryd in die nuwe Nasies Kampioenskap misloop nadat hy deur die land se Rugby Unie geskors is. Japanse Rugby Voetbal Unie het woensdag aangekondig hy het Jones vir 4 wedstryde geskors nadat die Breyer wedstrydbeamptes op 'n onlangse toer in Australië uitgeskel het. Vir Eden FM Sport hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
0: John, thank you very much. And next up we have Snazzy Jazzy with your news headlines in IsiXhosa.

0: a lekker tune. That is a lekker feel-good tune here on Eden FM. I certainly hope that you have enjoyed the show this morning. It's been fun. I've had fun, anyway.
1: That was baie lekker. Soos ons sê, tyd vlieg as jy dit geniet en wanneer jy dit geniet en tyd het gevlieg, kan yes. jy geloof, dit is goed tyd van ons kant af. Ek groet jy moet een wonderlijke dag het in die geselskap van Eden FM.
0: Yep.
1: Net hierna is jou nies saam met Snaalse Goelwa en dan gaan ons aansluit by BK.
0: Yep.
1: Blunko, he's doing our country show, standing in for Jolene Verhouse McKeer. Yep. Ons gesels morgen weer saam met mekaar.
0: Ja, lekker. It was awesome to keep you company. I pray that you have a blessed day. Further from me, Lynn Clute, behind the mic at your Eden FM studios, I bid you farewell, God bless, and goodbye.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
3: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langeveld.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

Hartelijk goeiemorgen, je luister naar Eden FM, die tijd precies 10 uur. Sebastian Kouldrich is my naam en hier volg die nuus in Afrikaans. Die Demokratische Alliantie in die Weskaap doen een beroep op ouders en voogde om dringend laat aanlyn aansoeke vir graad R1 en 8 vir die 2027 schooljaar tot 17 Mei 2016 nog in te dien. Die tydige venster het op 14 April gesluit met 166.144 leerlinge wat suksesvol geregistreer is. Die DA het die Weskaapse Onderwijsdepartement geprys vir hul ondersteuningsmaatreëls. Die Suid-Afrikaanse polisie het 11 verdagtes insluitend 4 Meksikaanse burgers in hegtenis geneem na ons ontdekking van 'n multimiljoen rand dwelmlaboratorium op 'n plaas in Swartruggens, Noordwes. Die fasiliteit, na raming 100 miljoen rand werd is, is deur gespesialiseerde eenheid ontmantel. Toerisme in die Klein Karoo het groot deurslag beleef na 'n terugslag beleef na verwoestende storms met die Kango Wildlife wat swaar getref is. Meer as die helfte van die terrein is oorstroom, maar alle diere en personeel is ongedeerd. Die fondsinsameling van 2,5 miljoen rand is geloods vir herstelwerk en versorging van meer as 300 diere. President Cyril Ramaphosa sal vandag vrae in die nasionale vergadering beantwoord, hoewel Konstitusionele Hof se Patlapaasle uitspraak nie op die agenda is nie, kan LPS dit in opvolgende opperspreker Toko Didiza het 5 stappe uiteengesit vir die impeachment komitee te bevestig. En ten slotte, bietjie sportnuus, plaaslike rugbyspeler Roscoe Suster van George het sy 50ste wedstryd vir die Dotsho SWD Aarde gevier met 'n sterk vertoning en 69-19 oorwinning oor die Leopards. Hy beskryf die mylpaal as 'n groot voorreg en sê die span is vastbeslote om 'n merk in die eerste divisie te maak. En dan ten slotte vinnige kykie na jou finansiële aanwysers. 'N kort rukkie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.42, die euro teen R19.24, die Britse pond teen R22.22 en goud verkoop teen $4,677.40 per fyn ons. Brent ruolie is $105.63 per vat en Bitcoin verhandel tans teen $79,383.81. Dis dan die einde van die nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan van Eden FM nuus, ek Sebastian Kouldrich. Bly dan gerus ingeskakel, jou weervoorspelling volg hierna.

Goeie môre, welkom terug. Kom ons kyk vinnig na jou weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag donderdag die 14de Mei 2026. Kom ons fokus hier op die Klein Karoo, dis Oudtshoorn, Rustenburg en Dysselsdorp, 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 19 grade, met lekker sonnige weer wat dan voorspel word. Hier langs die kus, dit is nou George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 9 en 18, met lekker sonnige weer. Albertina, Riversdale, Heidelberg 28, met sonnige weer, en dan Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 6 en een maximum van 20 graden met sonnige weer. Swellendam 7 en een maximum van 18 met sonnige weer. Uniondale 6 en een maximum van 17 met sonnige weer. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor hier in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webtuiste te besoek vir meer inligting by www.saweatherservice.co.za.

0: Dag luisteraars, u is ingeskakel by Gloei en Leefdit en luister na Denise de Beer van Sanka Gardenroad. Sanka Gardenroad is 'n gemeenskapsgebaseerde organisasie in George en Mosselbaai wat fokus op die voorkoming en behandeling van substansmisbruik. Ons gaan vandag gesels oor die waardes wat ons in ons lewens handhaaf en hoe dit ons motivering tot verandering beïnvloed. Baie mense weet dat hulle moet verander. Hulle weet hulle moet gesonder leef, minder alkohol gebruik, ophou rook, beter verhoudings bou of meer verantwoordelik met geld werk. Maar toch bly verandering moeilik. Hoekom dan nou so? Omdat ware verandering nie net in die kop begin nie, dit begin in die hart. En dit is waar waardes inkom. Waardes is die dinge wat vir ons belangrik is. Dit is daardie beginsels en oortuigings wat rigting gee aan ons lewe. Hierdie waardes kan insluit wat jy wil bereik, jou besorgdheid vir ander mense en gemeenskapsbetrokkenheid. Dit kan ook jou selfbewustheid wees, jou intellektuele aktiwiteit, gesondheid en selfrespek is ook waardes wat beïnvloed kan word. Waardes is soos 'n kompas. Hulle wys vir jou wat is ons rigting in ons lewe en waarheen is ons op pad. Wanneer ons lewe in lyn is met ons waardes, ervaar ons gewoonlik meer vrede, betekenis en tevredenheid. Maar wanneer ons optrede bots met ons waardes, begin ons innerlike konflik ervaar. En hierdie waardes is dikwels ook die redes wat substansgebruikers aanvoer wanneer hulle die gebruik wil staak. Daar is soveel waardes wat 'n persoon in sy lewe kan nastreef. Dit sluit in eerlikheid, integriteit, toleransie, deeglikheid, aanvaarding van verantwoordelikheid, empatie vir ander mense, vrygewigheid, vrede, geduld, liefde, en so kan hierdie lysie aangaan en aangaan. Ja, luisteraars, dit herinner mys nogal aan die vrug van die gees waarvan ons lees in die Bybel neem. Dink so 'n bietjie aan watter waardes jy in jou lewe nastreef en waarvolgens jy leef. Handhaaf jy hierdie waardes of gebeur dit dat hierdie waardes soms verskil van situasie tot situasie? Kom ons kyk na 'n paar waardes wat deur substansmisbruik beïnvloed kan word. Vertroue. Vertroue gaan oor eerlikheid. Ek hou my beloftes. Ek doen die regte ding, al is dit partykeer moeilik. Of respek. Respek beteken sensitiwiteit teenoor ander mense. Ek aanvaar jou vir wie jy is, al verskil ons van mekaar. Ek waardeer jou unieke bydrae wat jy in die lewe maak en ek luister na jou. Moed of deursettingsvermoë. Moed beteken ek byt vas, ek hou aan, al raak dinge vir my partykeer moeilik. Ek staan op vir dit waarin ek glo en ek het hoop vir die toekoms. En 'n ander waarde wat geraak word deur substansmisbruik is of ek 'n goeie gemeenskapslid is. Respekteer ek gesag? Help ek mense rondom my? Is ek aktief betrokke in die omgewing? En tree ek verantwoordelik op? Motivering tot verandering word baie beïnvloed deur my waardes. Wanneer 'n persoon vasgevang raak in substansmisbruik, gaan baie van hierdie waardes verlore en dit het 'n geweldige impak op 'n persoon se selfbeeld en verhoudinge met ander mense. 'n Persoon met 'n lae selfbeeld vind dit moeilik om vir hulle self doelwitte te stel en hulle keuse van vriende en liefde word ook beïnvloed deur hoe hulle hulle self sien. Ons beskou iemand met lae motivering tot verandering as iemand wat voel dat hulle moedmiddels gebruik om die lewe te kan geniet. Die toekoms lyk vir hulle donker en hulle streef nie juist vreeslik daarna om veel meer met hulle lewe te bereik nie. Omdat hulle dit so moeilik kan vind om hulle lewens sonder alkohol of dwelms voor te stel. Substansgebruikers ervaar ook dikwels 'n vrees van verlies, dat hulle gesin hulle gaan verwerp of hulle wil nie hulle werk verloor nie of hulle wil nie hulle vryheid verloor nie. Hierdie vrese is dikwels gekoppel aan waardes wat hulle gehad het voordat substansmisbruik 'n probleem geraak het. En dit kan ook gebruik word om hulle juis weer aan te moedig om daar die waardes te herontdek. Vrees kan iemand dalk vir 'n kort tyd stop, maar diep en volhoubare verandering gebeur wanneer 'n persoon weer kontak maak met sy of haar waardes. Mense verander nie altyd omdat ander mense hulle dwing nie. Hulle verander dikwels wanneer hulle self besef, hierdie gedrag pas nie meer by die mens wat ek wil wees nie. Wanneer 'n persoon besef dat jy buite karakter begin optree, dinge sê of doen wat jy gewoonlik nie sou nie, is dit 'n teken dat jy teen jou eie waardes begin optree. Hierdie besef is dikwels die draaipunt in 'n persoon se lewe om verandering te maak. Waardes gee dus vir my betekenis aan die harde werk wat ek moet insit om hierdie verandering te kan maak. So gaan dink so 'n bietjie aan 'n persoon wat in die proses van herstel is. Hierdie proses is nie altyd so maklik nie. Daar is uitdagings, versoekings en moeilike emosies. Maar as daardie persoon sterk waardes het, soos liefde vir my familie, vir my vriende, geloof, selfrespek of die begeerte om 'n beter lewe te bou, dan word daardie waardes 'n bron van my innerlike krag. Waardes help my ook om doelgerig te kan lewe, moeilike besluite te neem, deur uitdagings te kan volhard en gefokus te bly op my langtermyn doelwitte. Mense is meer geneig om te verander wanneer die rede van binne afkom, eerder as van buite af. In plaas van om daarvan om vir iemand net te sê, luister, jy moet nou ophou drink, dit raak 'n probleem, kan ons miskien vir die persoon vra, watter tipe lewe wil jy hê? Of wat is vir jou belangrik? Hierdie tipe gesprek help eerder die mens om die verband raak te sien tussen hulle waardes en hulle gedrag, wat dalk 'n sterker motivering kan wees as straf. Baie mense wat sukkel met verslawing, depressie of ander uitdagings, voel later dat hulle hulle self begin verloor. Hulle voel skuldig en hulle voel skaam. Maar waardes herinner my weer daaraan, dat daar nog steeds iets goeds hier binne in my is. Selfs iemand wat baie foute gemaak het, kan steeds diep omgee vir sy familie en eerlikheid of het hoop vir 'n beter toekoms. En dis juist daardie hoop wat waardes kan gee, omdat dit wys dat verandering steeds moontlik is. Familie speel ook 'n baie groot rol om waardes te kan versterk. Kinders leer waardes nie net deur woorde nie, maar dit wat hulle sien, dit wat hulle waarneem. Wanneer kinders sien dat volwassenes verantwoordelik optree, eerlik is, respek toon, hulp vra wanneer dit nodig is en gesonde maniere gebruik om stres te hanteer, dan leer hulle baie belangrike lewenswaardes. Gemeenskappe, skole, kerke en organisasies speel natuurlik ook 'n baie belangrike rol in die vorming van my waardes. So wanneer 'n gemeenskap 'n waarde soos omgee, ondersteuning en verantwoordelikheid uitleef, help dit mense om hoop en motivering te vind. Kom ons gaan kyk maar na die storms wat ons nou beleef het met hierdie reën en die wind. Hoeveel van ons gemeenskapslede het saamgestaan om mekaar te help om strate weer toeganklik te maak, mense te ondersteun wat soveel skade gelei het as gevolg van hierdie tyd. Dit gee ons hoop dat nog goedheid is in ons mense. So luisteraars, ek wil jou vra om vandag te dink oor jou waardes. Skryf so 5 waardes neer wat vir jou belangrik is en vergelyk hierdie waardes met hoe jy optree. Kom hierdie 2 by mekaar of moet jy dalk 'n paar veranderinge aanbring? Stel vir jouself 'n nuwe doelwit om weer 'n waarde in jou lewe toe te pas wat dalk intussen tyd bietjie verlore geraak het. Herinner jouself waarom hierdie waarde vir jou belangrik is en omring jouself met mense wat daardie waarde ondersteun. Liewe luisteraars, verandering is verseker nie maklik nie, maar verandering word moontlik wanneer ons lewe weer verbind word aan dit wat werklik vir ons saak maak. Wanneer mense ontdek dat hulle lewe weer in lyn kan kom met hulle diepste waardes, begin hoop te weet te groei. En daar waar hoop is, is verandering moontlik. Indien jy of iemand na aan jou hulp benodig om alkohol of dwelmgebruik aan te spreek, kontak gerus ons St. George Centrum by 044-884-0674 of ons Mosselbaai Centrum by 044-630-0675. Jy kan ook ons Facebookblad besoek vir meer inligting. En onthou, glo jy kan verander en leef vanuit daardie verandering.
1: A big thank you to Sankar George. We're going to pay some bills straight after. We're checking out your messages that came through in the conversation that we are having as we're asking you, what's the funniest name or surname that you might have come across in the streets? Or growing up? Or perhaps the person is still alive. Let us know.
2: Het jy 'n nuwe besigheid? Dalk soek jy 'n bestaande besigheid 'n nuwe baadjie. Laat ProWork Signs dit maklik maak. Maak besigheidskaartjies, banners, posters, signage, laser cutting, gazebos, outdoor displays, canvas of vinyl printing jou opgewonde of senuagtig of klink dit soos Grieks? ProWork Signs is jou een-stop signage oplossing. Kontak 044-272-0368 of besoek ProWork Signs by Jacobsonstraat 8, Oudtshoorn. Praat met Shaal of Shanae by 044-272-0368. ProWork Signs, ons beste vir jou besigheid.
3: Ready to level up your winter holiday? This June and July, George Country Resort is bringing the vibes. Book a self-catering chalet for 3 nights or more and boom, you get 2 free jump tickets to Elevate Action Center. From chilled mornings in your chalet to high-flying action at Elevate, this is the getaway that does it all. Grab your jump socks for R39 at Elevate and you're good to go. Spots are limited, energy high, and the deal is only for June and July. Book now at George Country Resort and make your winter holiday worth shouting about. WhatsApp us on 0711-932-802, 0711-932-802, and ask about our winter special.
4: Boxer Red Knockout starts today, valid 4 days only. Get Tastic Long Grain Parboiled Rice 2kg for only R24.99. 7kg potatoes for only R39.99. 2 deals per customer. While stocks last at Boxer.
1: All right, 7 minutes to go before 11 o'clock. Remember, at 11, Sebastian Coleridge is in the building for the main bulletin, English News. Do catch that as well. You're listening to The Country Show, Eden FM, your voice in paradise with myself, BK Worldwide, standing in for Jeline Ferros-McGeer. We asked you earlier, what's the funniest name or surname that you've ever come across? It's a name, it's a surname, and if that person is still alive, let them know how funny their name is.

0: That's Rihanna featuring Jay-Z, Umbrella. Before that, we played UKT Malua with The Flood, taking us to 17 minutes after 11 o'clock. This is the country show from 9 till 12 o'clock. Eden FM, your voice in paradise. Remember, on the other side of 12, it is the midday connection with Sebastian Coleridge. 12 till 2. Yes, all over your radio. Right about now, we're about to prepare for Community Diary, but peace and balls first.
1: Yes, yes, yes. That's Brightheid. And Brightheid is gewoonlik.
2: Party time. Kom kuier gerus saam met Pat, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aan tussen 18 op Eden FM.
1: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons het 'n hell of a party maak.
2: So, skakel gerus Saterdag aan tussen 18 in vir 'n hell of a party. Sien julle daar.
3: Saturday night's a boogie night. Oh, what a boogie night.
4: Molweni, yho ndibizwe kwi-interview yesibini. Hey, kuzawufuneka ndilungisinwele zam. Cela okwe-200.
5: Siza kwenza iplani nomizana.
6: Mtshana, ndiza kuyithumela imali. Iza kuphuma kwibhanki yam ingene ngqoko iwalethi yakho. Wena bhalisa nje uWhatsApp ehayi ku-087-392-5538 ulandele imiyalelo.
4: Hey, sendibhalisile ndafaka ne-payshap ID yam. Enkosi lume.
5: Ndikunqwenelela ithamsanqa.
7: Hlawula uphinde uhlawulwe ukusuka nakweyiphina ibhanki nge-e-wallet entsha nephuculiweyo enakho konke. Maxa wambi ukuze uhlale usegeyimini kufuneka ube nomfaneleko. FNB uncedo lutshintsha yonke into. Ukwimiqathango FNB icandelo leFirst Rand Bank Limited iziko lisemthethweni leenkonzo zezimali nemalimboleko.
8: Now time for the Eden FM Community Diary. There is no date for the gemeenskap dagboek.
9: Ons het leedwese verneem van die heengaan van sister Sophie Leroux of natuurlik Auntie Cook of Kuka, die mama van ons dierbare broer Jim Dido en Afrika Dido. Alle sterkte aan die Leroux en Dido families. Die troostdienste van ons weile moeder Sophie Leroux of alias Auntie Cook, Kuka en die familie van my gegee. Komende woensdag aan 13 Mei om 6 namiddag by die Coronation Ouerhuis en dan donderdag aand om 14 Mei om 6 namiddag in Tulipstraat 44, dinsdag aand die 19de Mei om 6 namiddag Tulipstraat 44. Daar's 'n troostdiens op woensdag aan die 20ste Mei om 6 namiddag by die Priesterne Assembly of God Kerk en dan die begrafnisdiens is op Saterdag 23 Mei 2026. Die huis is dit Saterdagoggend om 10:00 by Tulipstraat 44 en om 11:00 by die Priesterne Assembly of God Kerk. Dis die roudienste en die begrafnisdienste van ons geliefde moeder moeder Sophia Leroux of Auntie Cook, soos ons haar liefdevol geken het. Dan het die sentrum, die gee julle hulle iets te eet sentrum in samenwerking met die Grace International Kerk, het 'n spesiale diens op Sondag die 24ste Mei 2026 om 10 voor middag. Hierdie diens is om dankie te sê en dan ook 'n bydra te maak ten opsigte van Lorenzo de Leroux en dankie vir die Here te sê vir die veilige tuiskom in Suid-Afrika. Hy sterk op die stadium steeds aan in die hospitaal. So die diens en almal wat dan deur kanker geraak word, direk of indirek, word uitgenooi om deel te wees aan hierdie diens. 'N diens vir almal wat geraak word deur kanker en dan ook vir Lorenzo Leroux op Sondag 24 Mei 2026 by Grace International Kerk in Brixton Oudtshoorn om 10 voormiddag. En dan die middag om 4 namiddag is daar 'n sangmiddag by Grace International Kerk. Die toegang slegs R20 ten bate van kanker en dan ook na aanleiding van baie van die uitgawes wat die Leroux familie nog het. So indien jy meer wil weet rondom hierdie dienste en die sangmiddag, kan jy met meneer Philip Leroux kontak maak. Meneer Leroux Philip Leroux, sy nommer is 079-987-9486. Meneer Philip Leroux, 079-987-9486. Die Popeyes Voorskoolse Sentrum in Parkdene, George, is 30 jaar oud. 30 jaar gelede het ons klein begin in 'n beskeie huis by Skopjo Straat in Parkdene met 'n droom en vasberadenheid. Wie sou kon dink dat 'n klein begin so groei tot die wonderlike instelling wat ons vandag is? En om die viering nog spesiaal te maak, nooi ons al ons leerders wat deel was van die skool se reis oor die afgelope 30 jaar uit om by ons aan te sluit op 30 Mei 2026. As jy nou 'n oud student of onderwyser of 'n huidige student of net deel van die groot skoolfamilie, ons wil jou daar hê. En ons wil modelskou op ons gala aan by die Parkdene Civic en ons wil jou daar hê. As jy belangstel om jou goed op die catwalk te kom wys, Kom registreer by die skool, ons wil jou sien. Kaartjies beskikbaar teen R100 per persoon. Trek jou dansskoene aan. Om die skool finansieel te ondersteun of 'n kaartjie te koop, kom soek ons by Perrystraat 7322 in Parkdene. Ons skakel ons by 044-875-8257 of by 078-442-5471. Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienste aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdiens op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dis 'n gerieflike en veilige opsie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-558. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Hallo Queens Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. Do you want to play rugby as a female? Harlequins Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea 061-310-2056 can train, grow and represent with pride, value the honor. Apostle Francois Philander releases his brand new book Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority. Step into the veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661. Die AGS Bridgeton in Oudtshoorn nooi u uit na ons lekker bazaar en pretdag. Een dag van pret, kos en speelietjies vir allemaal. Dit vind plaas op Saterdag 9 Mei 2026 vanaf 10 voormiddag by die AGS Bridgeton se perseel. Lekker speletjies en aktiwiteite soos bingo, dominoes, gelukkige trekkings, baie te eet en te drink te koop. Wees by uitkyk vir verdere besonderhede oor pryse wat gewen kan word. Kontak gerus die nommer indien jy meer wil weet. 082-942-0437. 082-942-0437. The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We are currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and need help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors' logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account, number 252-080-6814. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge. Nooi alle lede van die groter Oudtshoorn en Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00. Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkoms om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00. 8:00 die munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00. Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkoms om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00. 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 of Prof Frank de Villiers by 072-759-2811. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel Vir fondsinsameling verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors rolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn. Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood, ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nysnar, we've got you covered. For next year, we will open in Humansdorp, Mosselbury and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep. The CSPR MOB, Civil Service Retreat Pension Movement Agenda, sal elke eerste en derde week van die maand by Kruiskerk in Oudtshoorn wees om registraties te doen. Ook om die daar te sien. Verder in die kontak met jou Marlene Thompson by 079-965-6422. 079-965-6422. As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers kontak maak, kontak dan gerus om Mariam Telani by 074-894-6311. Skrywers, maak kontak met Mariam Telani by 074-894-6311.
10: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
11: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie.

0: as jy van outsourcing en is moeg van die stofventilkar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme? Moet nie moedeloos wees nie, Martin Scarwash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Scarwash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: It's 25 before 12, 06, 05, 05, 26, 9.

0: afnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

0: listen online via www.edenfm.co.za.
1: Al gehoor van die huis van Amafonkong, maar nie laat jou net die volgende inwesings gevolg van laaggraadse bouwmateriaal nie. Koop by Cashbuild waar jy betroubare gehalte bouwmateriaal ten die laagste prijse sal kry, elke keer. Plus, wanneer jy R250 of meer in 'n Cashbuild winkel tot 30 april spandeer, staan jy 'n kans om ligtyd, kontant en produkpryse hierdie paastyd te wen. Bees en vees geld, dat is my chance by Cashbuild wanneer jy vir gehalte bouwmateriaal aankope doen. Doen in die winkel navraag by ons vriendelike personeel oor hoe om vir ons paasfeestcompetities in te skryf. Cashbuild.
2: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.

By Elijah Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste dienste lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp ons by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.

Jy sien geskakel by die FM tyd presies 1 minuut oor 1. Sebastian Kuldridge is my naam en hier volg die nuus in Afrikaans. 'N Tragiese huisbrand in Sanlam Nekkies Nuisna het die lewe van 'n 10-jarige Maslubi Mbombo geëis. Ten spyte van sy pa se heldhaftige reddingspogings, Maslubi is op die toneel dood verklaar terwyl sy ouers Shuta Magatla en Yoliswa Mbombo ernstige brandwonde opgedoen het en na die hospitaal geneem is. Die polisie het 'n geregtelike doodsondersoek geopen en die oorsaak van die brand word nog ondersoek. Gemeenskapslede en vrysig primêr het hulle hulde gebring aan Maslubi wat 'n vreugdevolle kind was. Hulle beskryf hom as 'n vreugdevolle kind en ons sê ook baie dankie daar aan die Nuisna Plat Herald vir daar die berig. Owerhede in die tuinroete gaan voort met opruimingswerk. 9 dae na swaar reën en vloede, die Brede rivier het oor nag by Witsand en hoogtepunt bereik, maar waterpeile daal nou. 'N Grootste bekommernis bly die herstel van die elektrisiteit met die gebiede soos Neches Valley, Kirtland, Kranshoek, Akkerwil, Wildernis en dele van George steeds sonder krag. Kabeldiefstal het verdere vertragings veroorsaak. Die N2 by Kwanakutula is heropen na tydelike dreineringspype geïnstalleer is, terwyl pogings om die Maatjies rivier te heropen voortduur. 2 sterftes is aangemeld en sowat 300 inwoners bly in gemeenskapsale gehuisves. Die Hooggeregshof van Pietermaritzburg het beslis dat die langlopende wapensaak teen oud-president Jacob Zuma sonder verder vertraging moet voorgaan. Regter Nkosinathi Tshele het bevestig dat Zuma die Franse maatskappy Thales doelbewus stralinggraad taktieke gebruik het om die verrigtinge te vertraag. Die nasionale vervolgingsgesag het suksesvol aangevoer dat voortgesette vertragings die belange van geregtigheid ondermyn. Die hof het dus beveel dat die korrupsie, bedrog, geldwasery en georganiseerde misdaad saak moet voortgaan, ongeag verdere aansoeke. Adjunk minister van Hoër Onderwys Dr. Mimi Godwin het buiteskoolse jeug en volwassenes veral in landelike en gemarginaliseerde gemeenskappe aangemoedig om by die gemeenskap opvoeding en opleidingskolleges in te skryf. Sy het die oproep gemaak tydens die bekendstelling van die Nasionale Volwasse Geletterdheidsveldtog 2026 tot 2030 by Lovedale Tivet College in King Williamstown. Die veldtog beoog om 1 miljoen volwassen leerders teen 2030 te bemagtig en spreek die uitdaging van 3,8 miljoen funksionele ongeletterde volwassenes in Suid-Afrika aan. Programme sluit basiese geletterdheid, syfervaardigheid, digitale en finansiële vaardighede, burgerlike opvoering, entrepreneurskap en werkgeletterdheid in. En op daai noot, 'n vinnige kykie dan na jou finansiële aanwysers. Kort rukkie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.42, die euro teen R19.24, die Britse pond teen R22.22, goud verkoop dan tans teen $4,677.40 per fyn ons. Brent ruë olie is onder $5.63 per vat en Bitcoin verhandel tans teen $79,383.81. Dis dan die einde van die nuusbulletin, saamgestel deur die Edevang Nuuspan. Bly dan gerus ingeskakel, jou weervoorspelling volg hierna.

0: Catholic Hour, a program to evangelize and educate
1: every Sunday at 6 p.m.
0: an insight to the Catholic faith
1: with various guest speakers
0: encourage a faithful life in communion with Christ.
1: Catholic Hour on Eden FM.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos. So sê ek mos.
4: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
3: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
4: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
3: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
4: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

0: Goeiedag luisteraars, ja, jy is weer eens ingeskakel op Eden FM op die eie stem in die paradijs op die program Open Heavens, geopende hemel en wat gebring word deur die Eden FM voorbidders. Ek is Hermine Petersen en saam met my is pastoor Kevin Petersen. Dankie dat jy die radio gekies het en die tyd uitgekoop het om vandag saam met ons te kan gaan bid. Markus 24 vers 11 sê so mooi, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Ons eerste onderwerp waarvoor ons vandag gaan bid is, kom ons bid vir alle siek mense en dat God, die dokters en die medische personeel die nodige kennis, wysheid en die geduld sal gee om met hierdie mense te werk. Pastoor Kevin?
1: Amen. Kom ons vertrou die Here in die hospitale, in die dokters of spreekkamers, vir wonders en tekens en kragtige dade. Vader, is in die naam van Jesus, kom na heilige troon van genade. Ons bid, Here, dat ons mense wat in die hospitale is, wat siek is by hulle huise, Here, wat nie in staat is om enigheids te doen nie, maar wat begeer om gesond te raak, verlos te raak van alle pijn en van alle, Here Jezus, halleluja, hartseer. Ja. Ons bid en vra in die naam van Jezus, dat U deur wonders en tekens en krachtige dade, halleluja, een salving onder hulle sal instuur. Ja, en hulle sal besoek, en hulle sal oprug, en hulle sal genees, volkome van hulle hoofd tot by hulle voetsole, dat daar een nieuwe kracht oor hulle sal vaardig word, dat hulle sal opstaan, Here, sonder die toedoen en hulp van mense rondom hulle, maar dat hulle waarlik sal kan getuig, dit is Jesus en niemand anders. Ons bid ook vir ons genees, Here, halleluja, wat met toewijding, halleluja, hulle werk verrig, gee hulle die nodige leiding en inspiratie, in die naam van Jesus, vir, met oplossings en met antwoorde, op siektes, Here, wat onbekend is. Ons bid dat die Here hulle tegemoet sal kom, in hulle werk, in hulle, Here Jesus, praktijke, in Jesus naam. Ons bid die seën van Here, halleluja, vir die werk wat hulle doen, vir ons gemeenskap en ons mense. Dankie, Here Jesus, ons sal die Here in prijs. Ons dankie vir die genade, want U is een God wat goed doen aan alle mense. Kom een woord verheerlik. Dit bid ons en vra dit in Jesus naam, want U het het vir ons gebewys in die verlede, want U is gister vandag en tot in aller ewigheid is U dieselfde in Jesus naam. Amen.
0: Baie dankie, pastoor Kevin. Tot volgende keer.

0: You've been called for great things. Every Sunday between 1 and 2 with Rian James, chosen for greatness. Take it, believe it, and receive it. The greatest, the greatest, the greatest, Jesus, the
1: greatest. Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with me. As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stofventil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Nou ja, baie welkom, baie welkom. Dis Arno Jordaan hier met 'n slante liedjie wat sê gee my liefde. En ja, nee, wat het ons nou liefde nodig vandag, nê? Na al hierdie sake wat vandag gebeur het. Welkom terug hier by Stem in die Paradys. Ons het vir jou gespeel daar Kenny Rogers. Goodness, what a song. What a song. And then if you just join us, welcome. We also gave you the news headlines, what you can expect at about 2 o'clock with your complete bulletin at 2. And I see on the playlist there's another Kenny Rogers song. I'm not going to play that one, but anyway. Talking about electricity, we've got with us in studio Mr. Michael Rode. He's from the electrical technical department, right here in studio. Ja, he's here, elektrotechniese dienste. En hy's hier in die atelier rechtstreeks saam met my. Meneer, hartelijk goeiemiddag, hoe gaan het?
1: Hier rof buite, en ons manne is hang op die lijne, maar ons probeer die gemeenskapdienste lever.
0: Ja, ja, baie beslis. As ons nou praat van gemeenskapdienst, dan praat ons nou van elektriciteit vandag.
1: Dat is correct, ja.
0: Daar zijn. En snaaks genoeg, jy weet, vroeger het een man van my geskakel, hier met een boodskap gestuur, so, ja. Op die WhatsApp linkie, aangezien jy nou die subject raak nou, nee? En net voor jy ingekom het, het jy gesels met die Mosselbaai Municipaliteit, wow. Het my daar boodskapje gestuur, oor hoe ver hulle nou gekom het. Dit is nou, kyk, daar is ons in die landelike gebiede, as dit nou buiten hulle jurisdictie, dat ek het so kan stel,
1: ja,
0: dan is ons nou Eskom lyne.
1: Correct, ja.
0: Maar hulle het ons nou daar vir ons opdatering gestuur, van hoe dit gaan, en dat hulle noodvat, en vir die mense net laat weet, daar is mense wat werk aan die sake, soos nou die pale en die goeders. Ek dink dit selfe geval is in George, nie?
1: Ja, so dis ook eindelijk die doel om vir die mense net te sê waar is, wat is gedoen het en wat hulle kan verwacht, die beding so.
0: Baie beslis.
1: En ook bietjie te verduidelik hoe die netwerk aan mekaar steek, so die mense kan verstaan. Ek kom achter mense verstaan hoe die netwerk werk, en as jy probeer verduidelik uit die technische punt, en verstaanbaar so, dan is het maar moeilik vir hulle om, jy weet die concepts te grasp, maar ons gaan het probeer rechtstel vandag.
0: Ja, so die nommer is natuurlijk 0605052693. Vroeger in die nuus het ons ook melding gemaakt van sekere areas in George wat al reeds elektriciteit nou weer herstel was en so aan. Maar nie weet ons nou waar ons mense is, nie?
1: Ja, ja.
0: Ons mense is ons maar ander mense. Nee, ons...
1: ander mense.
0: Ja, nee, ek het die ander manier hoe ek kan stel nie. Want die rede kom ek so sê, meneer Rode, is hulle sien die municipale bakkie, hulle sien een voertuig, daar, en sê hulle in die WhatsApp groeps, maar die mense was nog hier nie.
1: Ja,
0: ons
1: ja,
0: is nou al van so en so tyd of sonder krag en dit en dit. Kijk, alles gaan ons nou nie vinnig gebeur onmiddellik nie.
1: Absoluut.
0: Dit is hoekom u is. Absoluut. Nou kom ons begin, as op die begin, meneer, kan u vir ons opdatering gee en waar ons dan staan.
1: Okay. Goed, miskien moet ek net eerstens so'n verskoning vraag, dat is baie mense wat nou al 2-3 dae sonder krag is, ek moet dit uit die pad het kry, is nie asof ons vingers steel hier, ons man is uit. Jy kan gaan kyk nou al buiten, die bakkies is uit, die ouwens werk, hang aan bome en die ouwens, en so aan, so ons is daar. Nou, net verskoning, nou, mense moet ons verstaan dat hierdie ding is hier, ek praat met die ouderige inwoner van Zoots vroer, sy sê vir my, woon 80 jaar in Zoot, sy het nog nooit so iets beleef, nou. ek is hier meer as 20 jaar, en ek het ook nooit so iets beleef, so dit is een disaster of
0: nood. Absoluut.
1: Ek weet nie, gelukkig of ongelukkig met die Nysna 4, was ek betrokken daar, toe ek in Nysna was as ingenieur, en daar, dit was bykie meer manageable, as was 4, maar dit was meer, hoe kan mense sê, geconcentreer op areas, hierdie is widespread, hierdie is oral in Zoot, is oral so, is bykie moeiliker om dit te hanteer.
0: En kyk, die wind was bykie woes,
1: dit
0: was reen en wind.
1: Dit is correct, dit is maar daar begin, Sebastian, so maandag het die

0: die wind gekom en soos die mense moet nou weet, havoc gesaai. Maandag kon ons eintlik niks doen nie vir gevaar van jou, want jy kan nie verwag om met dat seriepieke opgaan naar een paal toe en die paal wapper en so aan die so.
1: Mooi.
0: So maandag het ons eintlik verloor, ja, die dag maandag. Toe het nou later kalmer raak, toe die manne maar aangesprong. Dinsdag, toe kom jy reen weer een bykie. Toe dit is nou weer een bykie teruggesit. So ons het tyd verloor met as gevolg van die storm, maar ons het ons so georganiseer om aandag te gee aan alles. So net om 'n opdatering te gee, die groot brandpunte van my nou is wildernishoogte en Hoekwil. Daar is alles. Ek weet jy wil welke ry gaan van daar, want jy dink jy gaan dit ooit so weer sien in ons leeftyd hier. Maar chaos, compleet chaos. So daar gaat ons, Jesus, man, dis mos nou wildernis, dis bome oral. So ja, die groot ding vir ons is bome op lyne. Dis die groot ding. So daar is totaal chaos. Gister het ons 'n kennis uitgesit om te sê dat wildernis mense gaan nou nog, moet asseblief maar 'n bietjie patient wees, want het gaan nou nog 3 of 4, 5 dae vat om my netwerke op te kry. Dis herbou die netwerk. Dan is die ander area in Victoria Bay, wat ons baie gestres het, daar is een lijn waar daar afgaan, hy was af, maar die ouwens sit het onder so stik aan om mense aan te kry. So die grootste gedeelte is al aan, maar daar is nog mense wat nie daar, wat die krag het nie. En dan is Blanco een van ons groot areas.
1: O ja, Blanco is net so anders dan is. Like, hy mooi pad as hy inkom daar van... Spaanse kant af.
0: Van die
1: kant af. Sien net bome van. Ja,
0: absoluut. So, dis nou bome op lyne, lyne op die vloere.
1: En daar by die golf, ja. Daar by die golfbaan is,
0: ja.
1: Het so klomp bome daar geval.
0: Ja, ja, heel wat. Ja. Ek kom nou net af van Kerkstraat, ek kon nie glo nie, as jy net so af van die straat kyk, 7 bome.
1: Ja.
0: En massieve goed, ek praat nie van dun bome.
1: Ja, nie. Groot sake daar.
0: So ja, dis a groot ding. Maar miskien net om context te gee vir mense wat eintlik hoor netwerk werk.
1: Seker.
0: So, toe die drama nou begin maandag, toe moet, die eerste ding wat ons altyd moet verseker, is dat ons hoogspanning en ons mediumspanning lyn is. Een netwerk basis bestaan uit hoogspanning, mediumspanning en dan laagspanning. Laagspanning is waar die mense die pyne voel. Maar hoogspanning is daar waar die groot krag inkom. As jy die deure toemaak, dan kry niemand krag nie. So Eskom gee vir ons krag en Eskom se albei eintlik, ons het 132 kilovolt netwerk en 66 kilovolt netwerk wat nou alternatief afgegaan het as gevolg van die storm. Maar gelukkig het ons die dorp gedra met die kapasiteit wat ons het. Ons is vandag dinsdag dit Eskom gerestoor, so ons hoogspanningsreg. So ons het nou krag daar, so wat ons nou kan deursien na die mense toe, maar nou moet jy nou eers kyk na jou medium voltage netwerk. Dit is nou die groot krag op die hoë netwerk, dan step ons een bykie down na die medium voltage, en dan low voltage. Nou op die medium 30 kilovolt netwerk en 66 kilovolt netwerk, wat nou alternatief afgegaan het, as gevolg van die storms. Maar gelukkig het ons die dorp gedra met die kapasiteit wat ons het. Ons is vandag, dinsdag, dit is kom gerestoor, so ons hoogspanningsreg. So ons het nou krag daar, so wat ons nou kan deursien na die mense toe. Maar nou moet jy nou eers kyk na jou medium voltage netwerk. Dit is nou die groot krag op die hoë netwerk, dan step ons een bykie down na die medium voltage, en dan low voltage. Nou op die medium voltage het ons baie bome gehad. So nou moet ons eers die clear, skoon maak, so dat het kan krag opsit, so dat het kan veilig wees vir die mense. As jy nou by die low voltage kom, en dis soos ek sê, dis waar die mense nou, die pyne voel, op die laagspanning.
1: Dis nou die huis. Huis
0: dis die huis, die straat en so aan.
1: Ja.
0: So ek moet vir die mense sê dat, just like van maandag af, ek is so trots op my span, daar is mense wat nou al van my span wat 60 ure druk, hulle het gesê, Mike, ons gaan hierdie ding recht kry, ons families verstaan, ons gaat wegwees van die huis af, maar ek sê 60, 70 ure druk die mense nou dier die nachte en so aan, terwijl ek en jy slaap, jy weet so.
1: Dis nou.
0: Ek is baie trots op ons span.
1: Dis boonatuurlik.
0: Boonatuurlik.
1: Rechtig waar.
0: Ons
1: en julle is ook maar so handjie vol.
0: Dis hy. Yeah. Operate op 'n ander level op die oomblik. So ek is baie trots op.
1: Kyk maar, hulle werk mos nou, hulle bly in die gemeenskap, hulle weet presies,
0: verstaan die pyne.
1: Ja.
0: So wat ons nou het, die drie areas wat ek genoem het is wildernis, hoogte, Hoekwil, dan is daar Victoria Bay wat baie pyne vir my veroorsaak en dan ook Blanco. Maar ons het nou spanne wat uitgaan. So wat ons gedoen het, Sebastian, Hierdie olifant moet jy maar stik eet en systematies ook eet.
1: Dis bo-natuurlik.
0: Bo-natuurlik.
1: Rechtig waar.
0: Ons
1: en julle is ook maar so handjie vol.
0: Dis hy. Yeah. Operate op 'n ander level op die oomblik. So ek is baie trots op.
1: Kijk maar, hulle werk moet nou, hulle bly in die gemeenskap, hulle weet precies.
0: Verstaan die pyne.
1: Ja.
0: So wat ons nou het, die drie areas wat ek genoem het is wil

0: Dan is hoogte Hoekwil, dan is daar Victoria Bay wat baie pynde vir my veroorsaak en dan ook Blanco. Maar ons het nou spanne wat uitgaan. So wat ons gedoen het, Sebastian, hierdie olifant moet jy maar stuk eet en systematies ook eet.
1: Ja.
0: Jy weet, jy
1: ja.
0: kan nie net oral ouwens stier en gaan en wild en allemaal werk in een area en een ander area kreeg nie aandag. So ons het ons spanne so gereel dat daar een span in elke area is. Nie elke fysische area nie, jy sal ons sê Hedelands, Dommelsdrif en Kampersdrif is een area, daar is een span daar, so wat daar help. Wat ons ook gedoen het is, wat belangrijk is vir die mense om te verstaan, is dat soms sien die mense, maar jy sê, die helft van die pad het krag, maar die ander helft het die krag.
1: Precies.
0: So wat ons doen, hoekom ons dit doen, is dat as ons sien dat ons een gedeelte van die krag kan aanklim, net om mense aan die gang te kry, dat doen ons dit. Nou verder op in die straat is daar nou 3-4 bome wat lê, die bome nou gaan nou baie tyd vat, om die 4-5 mense daar aan die gang te kry.
1: Okay.
0: Dan vat ons gewoonlik die span weg en gaan naar die andere area toe en doen die selde type ding.
1: Okay. Weet,
0: quick win, get in there, get the most people on, en dan die tijd van die saak kom ons dan nou terug en ons gaan snij die bome en doen nou so goed. Nou dis waar ons op die oomblik is.
1: Okay.
0: Ons gaan nou terug na circuit toe, daar is mense wat, baie mense wat krag het, die meeste mense in Zoot het krag moet ek vir jou bysê.
1: So, prachtig man, prachtig.
0: Prachtig, ja, so gaan ons terug en ons snij die bome. Ons het ook nou een contracteur aangestel om ons te help om bykie van die bome weg te snij.
1: Ja, want dit is omtrent baie bome, ne?
0: Ek moet net sê die proces van so een boom lê op een krachtlijn. Vier, vijf spanne as lê op die grond. Tussen die bome en die blare en alles. Jy moet nou eerst iemand kry om te isoleer. Skakel af, maak die lijn veilig so voor die kan werk. Nou moet jy span kry om die bome te kom uitsnij. Nou, ek weet nie of jy weet, Sebastian, ek het nie geweet nie. Om 'n boom af te snij kan vir jou tot 'n dag vat.
1: Ek het gesien.
0: Ay, massieve goed, want die boomsnijers het ook ons nou een stijl van hoe hulle die ding doen.
1: Toch so waar.
0: Nou moet ons allerlei bome afsnij om die lijne skoon te kry. Nou, as dit skoon is, dan sit jy met die lijn en die gebreekte palen. Nou moet jy die gaten gaan plan weer vir palen en in concrete en palen optrek en dan weer die lijn span.
1: Daar is ook ons nou nie een oogknip oefening nie.
0: Precies, ja. Dis precies wat ek wil sê. Ja. Mense denk hierdie goed is vinnig, dit is nie vinnig. So een job van 5-6 panne kan vir jou een dag van, om te doen. Dan is daar nog anders van hierdie wat vir jou wag.
1: Ja.
0: So ons het omtrent so 12 en meer spanne wat buiten is, wat nou various type goed is doen. Jy weet, dat is nou ons wat boom misnij en dat is ons wat lijne optrek en dan
1: manne wat assesseer natuurlijk ook. En,
0: absoluut, ja, assesseer en so. Ja. Ongelukkig het ons nog een element wat nou aan die dingen gekom het, en dis die ons dat die kracht daar is steel. So ons kry nog gevalle waar ons drade optrek en dan gaan snel het af, want die goed is nou nog gereg in het jais en so aan die.
1: Jy, meester Ogevas, wil jy nou vir my sê die manne vat een levendige drade?
0: Nee, ek kan vir jou video's wees hoe die ons saag die levendige kracht daar is. So die ons kruk jy mee vir 220 volt, soos by my in jou huisie. Maar dis nou ongeluk, nee. Ek meen, hier probeer ons mense wat in desperate situaties is, wat wil kracht wil aanhe, en terwijl ons voorin toe ploeg, is daar ons wat
1: negatief is, ja.
0: Het kracht daar in infrastructuur vandaliseer en so aan. So, dis nou ongelukkig so, en dan moet ons nou, bel die mense uit frustratie, my kracht is nog steeds af, en, maar dan was het al geherstel, en ons reinstate net weer so. Ja, Sebastien, baie pijne daar buiten, ons, maar die spanne, ek gaan vir jou dit sê, die spanne, hulle so goed.
1: Ja, iemand sê hier vir my, meneer Rode, in Blekstraat in Pakkersdorp is die kracht af. Wat ek hoor, wat sê hierdie man? Hier neef hem hello.
2: Hy is een bas. Ek hoor wat meneer Rode sê. Ek wil net graag weet, Backstreet, soos ek voer ook vir jou gesê, Backstreet in Pakkersdorp, is nou al van maandag af is dit al, die kracht is al af. Het antwoord daar, asblief, meneer Rode.
1: Seker, meneer Rode, het jy gehoor daar?
0: Ja, ek het gehoor, dankie. Sebastien, so, ek weet nie vir een of ander rede, kom Backstraat ooral op. Ek is al heel dag in vergadering, is net Backstraat. Ja, ek het gister, het ek een pauze gesit, daar is een contracteerder by Back and Heatherstraat.
1: Okay.
0: So, dis nou die een wat ek weet. Ek hoop nie mense, want elke straat vraag nie, want ek kan nou nie rapporteer op elke straat waar die ander is. Maar Backstraat, omdat hy so tamelijk opkom in die laatste twee dae, daar is een contracteer, as jy net rondkiek by Backstraat en Hederstraat, daar is een contracteer, daar is wat trenses gaan, wat trenses snij, om die kabel in te kry.
1: Well, okay.
0: Hulle beloof my, hulle sal het vandag aankry.
1: Daar het jy dit, Meneer, ek hoop jy die saak nou gehoor, nee. Hy sê, yes, hy luister, en hy waardeer dat hy terugvoer het. Jy lig al laatste woorde wat jy graag wil deel saam met die gemeenskap, meneer.
0: Ja, weet jy, ek voel die pijn met die gemeenskap. Sebastien, is die lek om sonder kracht 3 daar te wees. Maar ek moet ook vir mense verseker dat ons het net soveel resources. Ons probeer nou ook resources van een Mosselbaai afkry. Ek weet, Mosselbaai en en bitter en hy's net hulle eie pyne.
1: Mm-hmm.
0: Maar

0: ons probeer regtig so waar ons probeer nou intap in die resources net om die ding te laat vinniger te kan, okay, te kan, ja, gebeur, ja. So ons het nou, kom nou net van die kantoor waar ons nou nog 'n kontrakteur wil aanstel om ook te help hands on boot te wees. So
1: daar het jy nou gesien, daar meneer, wat sê die man daar? Hy lees die boodskap daar, wat sê hy daar?
0: Hy sê, basis sê ek lieg nie, of wat?
1: Nee, hy sê, baie, die wit gedeelte, baie, baie dankie, meneer,
0: oh, okay.
1: Bas en meneer Rode, hy waardeer die samenwerking, en ons verstaan, ek het vroeger genoemd op die lig, van die paaie wat toe is,
0: ja.
1: En sekere paaie gaan nou stelselmatig, ook as volg van, soos u nou sê, hulle, ja, probeer nou druk, om te kyk wat hulle kan doen en waar hulle moontlik kan werk, want sekere plekke is ontoeganklikbaar.
0: Precies.
1: En ons moet nou dit ook maar verstaan.
0: Ja, ja.
1: En kyk, 'n ramp is mos die ding wat elke dag gebeur,
0: oh, nee,
1: soos die is iets anders.
0: Absoluut.
1: Heeltemal iets anders, en ons vra tog maar nederige versoek dat ons rig aan ons luisteraars en almal in ons woon in ons gebied, nee.
0: Ja.
1: Wees tog maar geduldig. Ek weet dit is nie maklik nie. Tot op die jy weet, net op 'n ligtelike noot, die burgemeester van die Gardenroo District Municipaliteit, meneer Marais Kruger.
0: Ek het gehoor, is gestop.
1: Hy was gister op. Ja. Hy het dieselfde ding gesê. Hy sê, hy was ook sonder krag vir 'n goeie paar, ja, ure. En dit is frustrerend.
0: Ek wist jou vir 'n dag.
1: Maar hy sê, is ook amper 'n dag, sê hy. Maar hy het ook genoem dat hy sympathiseer met allemaal.
0: Ja.
1: Maar, hy sê, hy noem ook soos hy nou noem, hy voel die pijn.
0: Ja.
1: Maar toch moet ons mense gerus wees en geruststellend wees, dat daar is mense wat rondom die klok werk, soos u nou terecht genoem het, meneer.
0: Ja, ja. Ek moet ook net vir die mense vir hom geduldig, ek het nog vir hom geduldig te wees, maar ook met ons panne, as hulle die panne kree op sy, moet nie op die manne verskree nie, die ouwens is allemaal gefokus om die krag aan te kry. Dis ons doel nou, om krag by allemaal uit te kry. Maar wees toch geduldig met die ouwens, meneer, eerst lyk het al gehoor, vloekel ons ouwens, al Sebastian, mense. Een van my ouwens het teruggevloek, toe sê ek, maar asblief, nie, moenie,
1: sê jy, ek moet nie lachen, maar, die gemoeder loop hoog, meneer, gemoeder loop hoog, dis maar menslik, ons mense is maar anders, kyk, is die eerste keer wat so iets gebeur, en hierdie dame ook, van Oudtshoorn Volmoedse kant,
0: ek
1: weet nie of jy daarop gaan, ek gaan antwoord, jy hier nie vir my lou.
2: Ja, maar daar is die baas, en geskakel by die werk, en ek luister lekker vir jou.
1: Oké, ja, ons het eindig, sy sê, hulle is ook al nou, sy bly in Volmoed, en hulle is nou al 7 dae sonder krag. Maar in Volmoed, dit is nou in Oudtshoorn se kant, ja.
0: Ja,
1: maar soos ek gehoor het, daar is ook pale wat weg is daar. Ja, uit die grond het en so. Dit is 'n moeilike storie.
0: Ja, ek kan dit glo, Sebastian. Ja, kyk, almal suffer maar op die oomblik. So, in Volmoed is nou onder die Oudtshoorn munisipaliteit. So, as ek net met hulle kan skakel om te hoor wat die progress is met die. Maar ja, dat is heel wat paal uit die grond het. Sebastian, ek meen, klim in jou karretjie en rij rond.
1: Sal jy sien.
0: Maar, soos ek sê, ek in my opinie, in my jarenlange ondervinding as ingenieur, ons wen.
1: Ja,
0: ons
1: prachtig.
0: Wen. Daar is mense uit die aard van die saak het, wat nou sal sê, 3 dae is bykie erg, en ek verstaan dit, want dit gebeur elke dag in Zootsie, want ons probeer een baie goeie gehalte dienst vir die mense gee. Maar is nou in die situasie. Jy weet, die antiek het nogal lag by die koffiewinkel. Hulle sê, hulle bly allemaal vir julle, maar hulle bly met die Here nie.
1: Jong, dis waar, nie?
0: Ja, dis ek wel. Ons is die manne wat hier op die grond moet woeker om die krag aan te kry. Ja, so.
1: Meneer, ek sê vir baie dankie, meneer Rode.
0: Echt so.
1: Maar voor ons tot ziens sê, gaan u dan nou nie vir die geliefde iets sê daar nie? Een groet en so nie? U moet dit om te doen.
0: Ja, die geliefde is Tanya, sy werk daar so, sy is ingeskakeld, denk ek. Ja, Skarbol, ons werk hard aan die ding, en ons yes. Weer die mense aan die gang kry.
1: Daar is hy. Meneer Rode, ek sê vir jou baie, baie dankie vir die tydjie weer afgeknip het, om saam met ons te gesels. Ons sal miskien weer volgende week, of in die week, vrijdag is te gauw, volgende week maandag of so, sal ek jy een leekie gee.
0: Ek maak my beskikbaar.
1: Dan kan ons gesels, en hoor hoe ver het ontstaan ons nou, en hoe staan sake, nie?
0: Absoluut, nie, is recht, vorige wie met u te kunnen gesels, Sebastian.
1: Baie, baie dankie, meneer. Advertentie breek, kom ons terug net die na.
3: Het jy een nieuwe bezigheid? Dalk soek jou bestaande bezigheid een nieuwe baiekie. Laat ProWorks Signs dit makkelijk maak. Maak bezigheidskaartjies, banners, posters, signage, lasercutting, gazebo's, outdoor displays, canvas of vinyl printing jou opgewonde of senior-agtig. Of klink dit soos Grieks? ProWorks Signs is jou eenstop signage oplossing. Contact 044-272-0368 of besoek ProWorks Signs by Jacobsenstraat 8 Oudtshoorn. Praat met Charles of Shanae by 044-272-0368. ProWorks Signs, ons beste vir jou besigheid.
4: in George bring vir jou die beste begin tot middelmaande aanbiedinge. Kom kry nou jou Bokpacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat Braaibors teen slegs R79.95 per kilogram. Cheese Vienna's teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat Ham teen slegs R79.95 per kilogram. Chicken Leg Quarters teen slegs R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram, solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
1: All right, welcome back. Thank you so much to Mr. Michael Rode from the Electrotechnical Department. Ian, never hello.
5: Hi, goeiemiddag, Basie.
1: Goeiemiddag.
5: Goeie muziek wat jy daar speel. Die song van Kenny Lettermore, wow. Eister song. En is my vriendin Melanie Waldeman's song, Die All My Tomorrow. So, dat gaan uit naar Rose, allemaal daar een paar dien, baby. Cedric, Matabata, Stiala, Mam, alle allemaal daar een paar dien, al mijn vrienden, is gegroet. Mooi dag voor jou, Basie. Bye-bye, liefde jou een.
1: Bye,
5: goeie yes. dag aan mijn Cedric's neighbors ook.
1: I was about to ask you, when are you greeting the Cedric's neighbors? Because you know what? If you don't greet them, you know, if you don't greet them, you know what's going to happen. Oh, goodness. You know, just BK just popped into the studio right there. And he says, Sebas, please, man, can you play me the song of Luther Vandross? I said, oh, by all means, by all means. It's done by Luther Vandross, featuring Mr. Gregory Hines, you know. And they're talking about there's nothing better than L-O-V-E. Yeah. I almost said Tico. When you listen to this song, you just want to say Diako Tanda, baby. Chili! BK, there's the microphone. What does that mean, BK? When you say Diako Tanda, stando sound. What does that mean, BK? Udini?
6: I love you.
1: You love me? You said it okay. You love me. Thank you so much, BK. At least somebody loves me.
6: Always.
1: There's nothing better than love. And what a good choice. That's going to be taking us to the news coming up at 2 o'clock.

Dit is vandag Hemelvaart. Ek groet jou hier uit die hartjie van die Klein Karoo. 'N dag waar ons opnuut weer die grootheid van die Here kan besef. Sy almag en dat ons 'n God dien wat 'n lewende God is. Op hierdie Hemelvaartdag wil ek graag vanmiddag saam met jou deel uit Lukas 24 vers 50 tot 51. Daarna het Jesus hulle uit die stad gelei tot by Betanië. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel opgeneem. My liewe luisteraars, kom ons seën mekaar vandag. Soos opgeteken in Numeri 6 vers 24 tot 26. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Dan deel ek ook dieselfde gedeelte uit die 1983 vertaling. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Laat ons by die punt kom waar ons seënwense oor mekaar se lewe uitspreek. Kom ons seën mekaar vandag op Hemelvaart.

0: Jakob smaak daai daar by Gabby Lou. Hartlik goeiemiddag Gabby. As jy ingehaak en ingeskakel op die Afternoon Drive. Dit is donderdagmiddag. Dis die 14de Mei 2026. Kom ons verwelkom vir Gabby Lou op die Afternoon Drive. Alright, alright, alright.
1: Goeiemiddag, waar jy vanmiddag in die wereld is, nee?
0: Ja, jy.
1: Ja, jy. Suid-Afrika, I really love my life. Ek praat met jou daar, in die noorde. Ze praat met jou daar, in die syde. Jy in die weste, en definitief jy in die ooste. Net waar jy nou is, nee? I really love my life.
0: Net so Gabby Lou, en jy houde daan, so Gabby. Wat ook gemiddag Ashante, wat sê jy my kind?
2: Middag gaan kom.
0: Middag my kind.
2: Mama vat my huis toe. Mama vat my huis toe. Sam vir my, ek kom mama.
0: Baie, baie dankie Ashante. And now we would like to welcome to the Afternoon Drive, Lima. Hello, good day, Lima.
3: My name is Lima and I listen to Pulau's Kedos.
0: And I thank you, Lima. Ja, hartelijk goeiemiddag hier in FM, dis 20 minuten oor die komstbreek of vanaf advertentie, dan gee ons geleentheid vir Groot Nuggie, sowel as vir Jody, om die nationale lied van die Afternoon Drive vir ons te doen. Maar vir nou, vinnig advertentiebreek. Die Hops is nou weer terug. Welkom. It is drive time.
4: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
5: Hey, Patila, Mamparawiki is dribbling me. I need 250 for the kids' lunchboxes.
6: Don't panic. Try eCash Advance on eWallet.
5: Cash Advance on eWallet?
6: Bon, you can get anything from 50 rand with no interest, just a small once-off fee. WhatsApp high to 0873925538 and follow the steps.
5: What a game plan for mine.
7: Stay in the game. Apply for a Cash Advance today with the new all-in-one eWallet. FNB. Help changes everything. T's and C's apply. Cash Advance subject to affordability criteria. FNB, a division of First Rand Bank Limited, an authorized financial service and credit provider.
0: En hier is hy, had ook goeiemiddag Groot Nuggie.
8: Goeiemiddag. Heerlijk. Ingeskakel, Eden FM, Paula Masse program, Afternoon Drive. Right, daar gaan ons. Goeie om Paul.
0: Dankie Groot Nuggie. Meldebeleidstaas, jy kan vanmiddag saamgesels by 060-505-2699. Dis waar jy die hops kan kry met Afternoon Drive. Dis donderdag. Hier is Jody met die nationale lied van die Afternoon Drive. Is amper soos die anthem, soos om eindelijk allemaal nog staan. Hier gaat ons. Baie dankie Jody, vir jou bereidwilligheid. Ja, lieve middag, die noem het de kap. Dat is wat sy doen, sy kap om. Maar wat die hops kan sê is, ja, hier gaat ons.

0: Dit is 28 minute voor 4. So tyd gelede was ek in gesprek gewees van iemand waar die persoon die volgende sê. Hy sê dit lyk asof die verkoues en die griep van nowadays, nee, het een manier van ek los jy nie sommer makkelijk nie. En ek ervaar het nog. Ek bedoel, jy gebruik jou medikasie, jy eet wat jy moet eet en al die bevang goed, maar dit lyk net asof die bak jou nie wil los nie. Hoe is die ervaring? Praat so'n bietjie saam met my as het kom by deesdaagse verkoues en griep. Oh, mense, dit is een aardige, gevoel. Kom eens kyk wie is binnenkant van. Daar verloor ons die eniekie, probeer gerust weer. Die nummerkie is 044-884-0831. Ja, daar leie weer. So ja, ek is op die ding van verkoues en griep, dat die mens nie so makkelijk los na wat huis nie. Hierdie neefie, maatlik, goeiemiddag. Hallo? Hallo, Jalsie, wat sê jy?
1: Jy sê, ek het nou een bitte bestemd, so sê, Adidas, hy speelt met. Jy sê, hy is al smaak met.
0: Kijk, Jalsie, daar is nog ander ding, maar naas het Jalsie nog nie, en ek wil nog over iets gevraagd. So ja, ek weet nie, hoe voel jy nie, hoe ervaar jy dit nie? Want ek is nou op antibiotika en al die type van goed, maar die bak wil my net nie los, ek weet nie wat ek verkeerd doen nie. Iedereen heeft een goeie middag. Hallo? Wie is binnenkant van? Hallo? Ek hoor van jou, jy hoor van my, praat saam met my. Hallo, wie is daar? Nobody. Hallo?
1: Ek is nog daar.
0: Ek is nog hier, ja.
1: Ja, maar wie is hier? Ja, die is al die kom. Oh, wat nee. Had ik net met z'n zes gebak, man. Generaal, ze lach, ah, wie is ik? Had ik gewoon nog goed gedaan, nee, wie is ik?
0: Ja, zie jij, dat is je makkelijk. Bye-bye. Bye-bye. Oh, daar kan maar net een wees, en dis Elsie die jening by. unkept, maar sy kinders. Dis hoe 25 minute voor die uur van 4. En ja, ons het hier vanmiddag, het ons hier nog topics en sikke type van goed nie. Ons keer net saam met mekaar tot en met 6 hier op jou nummer 1 radiostasie, Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. So op die noot gaan ons gauw vannacht breek vat vir tens. Kom, ons maak het daar by Martin's Cowboys. Hartelijk goeiemiddag, Martin.
2: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, Martin's Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin a WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
0: kom ek gee om weer. Dit is allemaal soos nood vir nood, nee. As even kan sê wat die song is. As even kan sê wat die song is, wat ek nou gespeel het. Oh, mense, dat is hier een sekundie, is een split van een sekundie. Ah, dat is. Simply Red Stars, by af te draai. Ek vat jou lekker iets door vanmiddag. Join my, Eden FM.

0: Ja, dat is lekker vibes met Simply Red se staas hier op je nummer 1 radiostasie, hier in FM. Ek mens het iets wat van een probleempie daar met ons telefoontje vanmiddag. Ja, dit stap mooi aan, dit is nou bykans 20 minute voor die uur van 4. En die ding wat ek aangeraak het is griep en verkoue wat een mens deesdae nie so makkelijk wil los nie. Kan jy identificeer met dit? Hartelijk goeiemiddag. Hallo?
1: Hallo, ek sê dit vir jou nie. Ja, so, nou beteken ek nie. Ek is in die dag heen. Ja, hier aan Garcia. Dankie, dankie, dankie. Bye.
2: Bye. Ah, ja. Ja, so ja, praat gerust af met my, ebay 060-505-2693, want het gaan nou na, so lang as een week nou al, wat ek sikkel om die bak af te skit. So as jy saam met my kan praat, as jy kan identificeer met dit wat die ops moet hier gaan, laat weet gerust vir my, hier by Eden FM, ja. Of maak soos Elsie aan mekaar maak, en Geef my so likeie. Kom ons luister wat sê hierdie luister. Atok, goeiemiddag.
3: Afternoon, afternoon, Paula.
2: Middag,
3: and all the people, all the family, all the friends. Even my enemy.
2: Mm.
3: I bless you today with the blessing of the Lord.
2: Amen.
3: And I would love to tell you today.
2: Oh, hy het opgebreek, pastor. Kan jy hom net vir my oor stuur, asjeblief, toch? Stuur hom net vir my weer terug, daar so. Meneer en mevrou Cameron, hartlik goeiemiddag.
4: Dops ingehak en ingeskakel choppa waar brand het. Wow, dis 'n pragtige, pragtige agtermiddag hier in Mosselbaai. Ja, die weer is sommer lekker.
2: Lekker, man.
4: Ons is deurgedra, al ons

0: Eden FM maatjes, al ons senior burgers is vanmiddag hartelike goed, jy het een prachtige mossebaai, dankie vir jou mooi program Paula Hops, ingehak en ingeskakel baie liefdens sien van Elsewyn en Dorin Cameron uit die prachtige mossebaai choppa.
1: Daar is hy, Elsewyn en Dorin Cameron uit die prachtige mossebaai. Wat sê jy dit weer vir my, nee? Sal hy met my saamstem dat die verkoue en die griep wat die mens die eerste krijg. Hoeveel is verkoue, hoeveel is griep te wees? Ja? Kom ons praat maar niet van verkoue. Ik wil back in the day, nee, back in the day. Ek praat nou van back in the day. Verkoue, dag of twee, is als oor. Dan sê weer honkie dory, ey for way is reg. En nou praat ons een heel ander story. Verkoue, nou so my hele paar daarin. Sê, weet jy, as daar mense wat saam met my kan identificeer, nee, so praat gerus saam met die ops. Intussen kom ons pad toe net met lekker tunes hier op jou afternoon drive. Wat van die enekie

0: This is Patty Austin teaming up with James Ingram. Baby, come to me. Baba, come to me. Janie, tunet nou. Kom eens kijken wie is daar in Waslapiland bij 060-505-2693. 14 minuten voor 4. Sebastian College is getting ready for your 4 o'clock news, weather and financial indicators in English. In the meantime, let's move to Waslapiland. Oh, die man is vroeg. Die man is vroeg ineens. Hartelijk goedemiddag. Putaji?
1: Middag sê Paula.
0: Middag sê.
1: En ons luisteraars hier so in die opvangsgebied, seëninge aan die water.
0: Dankie my broer.
1: Al ons mensies, hoop die donderdag, is al seën so ver. As jy in al die gemeenskappe gaan hier so in George, sê so oorals rondry, dan sien ek maar ons al mensies weer bezig as om alles weer recht te kry en bome op te kap en weg te sleep en dakke recht te maak.
0: Nee, my broer.
1: Maar ek weet die Here is in die saak, hy het dit toegelaat, so hy sal weer, laat alles weer in plek val vir een en die elk, my maat,
0: amen.
1: Wat skadig hulle het. Ach, Paula, ek voel maar nee, vanaf die COVID bezigheid af,
0: ja.
1: Baie mense wat die jab gekry het, is hulle wat so dees daar so erg siek raak, en langvat om gezond te raak, ja nee, die jab wat die mense dees daar gekry het, laat hem aan wonder hoor.
0: Ja.
1: Maar Paula Greenwald is uit, ek wil die baie praat, nou, toe nou,
0: sien
1: die man.
0: Ja, jy, die man sien. Nee, ek hoor jou baie duidelijk, my broer, ek hoor vir jou baie, baie duidelijk. Nog een keer wat hier gekom het, kom ons kyk gauw, die hele paar die hier gekom, ek ben nou gaan na die hele, kom ek begin met die onderste ene. Ek sien, het ene keer, 337, ok, right, kom ek begin by die ene.
2: Goeiemiddag, Pondia.
0: Middag sê.
2: As die waar is wat die praat, ek sê, nee, en hy maak asof hy jou los.
0: Ja.
2: En dan sê hy, morgen, ek gaan morgen beter voel. Morgen, en sê, was of hy erger is, dat vraag by my. My keel is nou nog seer, is nou al een maand wat hy mee het, geloof my.
0: Sure.
2: Vry. Ja, maak ek maar posies hoor. En hy vir my die griep met die kaas en goed wat hulle nou maak, hy werk hier reerig. En ek denk, is geld moos. Ja, nee, ek denk, mys moet posies drink. Dis wat ek doen.
0: Dis jy nou die ding?
2: Op die oomlik kan ek hier inteken die ek wil skikkie oor wifi nie, maar ek het net WhatsApp data. So ek sal die wifi kom aan teken. Ja, nee, ek luister gereeld. Ek luister elke dag aan, teken ek hier aan nie. Hy luister my net verstaan, maar ek reageer, ek wil sê, my phone. Ek gebruik nie my phone nie, maar ook baie interessant.
0: Ja, sê, baie dankie. Ja, ons bespiegel en praat so bykie, niks wat ons sê is noodwendig feite nie, ja. Ons deel maar mekaar se gevoelens rondom die blote feit dat nowadays verkoue en sy griep jou nie so makkelijk los is in die verlede nie. Ek kom ook uit die, ek en Babas het vrijdag gepraat oor Wille Als, ek kom uit daar era uit. Nou Wille Als is een natuurlijke antibiotica en ek weet nie, een doos Wille Als, dan is jy weer op die bol man, dan is bol op die bol, but lately ek sê vir jou, ja. So ja, daar is daar een paar mense wat saam met my stem, so ek het vir oomblik het ek alleen gevoel, so is goed om te weet dat nie ek alleen sukkel om een bak af te skit nie.
3: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lever Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
4: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hartseer, maar die glimlachies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lach, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie, veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
5: Martens Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
6: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

0: Ok, Vastapeland, ek is hier vir julle. Kom ons kyk gou. Dit lyk, is dit Bompie? Hallo Bompie.
1: Hi, goeiemiddag, Paula Hoops.
0: Middag sê Bomps.
1: Paula Hoops, ek hoop jy voel dat my vandag een beetje beter.
0: Ja, ek voel maar.
1: Ek hoop jy doe gemmertjes en jou goede gedrank gister hoor. En een mooie dag verder vir jou, Paula, ek hoop jy raak gauw gezond.
0: Dankie Bompie. Okay, is in a key, Ronyal Kana's message about a severe flu experience and agreeing with Paul. Is die daar vir my stem met ek hier as een brief toch, dat ek kan hoor hoe agree jy saam met my. Hallo Bev.
2: Hi, goeiemiddag, hola opsa.
0: Wat sê jy my skat?
2: Verkoue en griep, wel ek nee nie. As ek voel ek het gekry, dan sorg ek dat ek in die bed, is, dan sweet ek my na, ek maak my dak toe. Ola Hoops, ek weet nie waar Babalicious is, want die wind het verskrikkelijk gewaai, waar die wind om gewaai het nie, maar jy moet zorg dat die wind om waai, tot binnen in Oudtshoorn, dat sal goed gewees het, as hy nou jou kan gehelp het, want jy voel nie, giet nie.
0: Ja, man.
2: Dat kom met liefde van Babo. Dat kom met liefde van Beverly. Met tonne liefde. Thank you, Ola.
0: Alsie, baie dankie.
2: Alles binnen in die rat.
0: In die rat. Soos altijd. In eerste.

0: Ons maak gereed vir die gemeenskap dagboek hier op jou nommer 1 draadloos. Huis toe gaan tyd, werk toe gaan tyd, of bly by die huis tyd. Is een van die drie. Van nou, hier is die gemeenskap dagboek.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tyd vir die gemeenskap dagboek.
2: Ons met leedwese verneem van die ingaan van sister Sophie Leroux, natuurlijk Auntie Cook of Kuka, die mama van ons dierbare broer Jim Dido en Afrika Dido. Alle sterkte aan die Leroux en Dido families, die troostdienste van ons weile moeder Sophia Leroux of alias Auntie Cook Kuka het die familie van my gegee. Komende woensdag aan 13 Mei om 6 namiddag by die Coronation Ouwethuis en dan donderdag aand om 14 Mei om 6 namiddag in Tulipstraat 44, dinsdag aan die 19de Mei om 6 namiddag Tulipstraat 44, daar is een troostdienst op woensdag aan die 20ste Mei om 6 namiddag by die Priesterne Assembly of God Kerk, en dan die begrafenisdienst is op Saterdag 23 Mei 2026, die huis is het Saterdagochtend om 10 uur by Tulipstraat 44 en om 11 uur by die Priesterne Assembly of God Kerk. Dis die rouwdienste en die begrafenisdienste van ons geliefde moeder, moeder Sophia Leroux of Auntie Cook, soos ons haar liefdevol geken het. Dan het die sentrum, die gee julle hulle iets te eet sentrum, in samenwerking met die Grace International Kerk, het 'n spesiale diens op Sondag die 24ste Mei 2026 om 10 voormiddag. Hierdie diens is om dankie te sê en dan ook bydra te maak ten opsigte van Lorenzo de Leroux, en dankie vir die Here te sê vir die veilige tuiskom in Suid-Afrika. Hy sterk op die stadium steeds aan in die hospitaal. So die diens en almal wat dan deur kanker geraak word, direk of indirek, word uitgenooi om deel te wees aan hierdie diens. 'N diens vir almal wat geraak word deur kanker en dan ook vir Lorenzo Leroux op Sondag 24 Mei 2026 by Grace International Kerk in Brixton Oudtshoorn om 10 voormiddag. En dan die middag om 4 namiddag is daar 'n sangmiddag by Grace International Kerk. Die toegang slegs R20 ten bate van kanker en dan ook na aanleiding van baie van die uitgawes wat die Leroux familie nog het. So indien jy meer wil weet rondom hierdie dienste en die sangmiddag, kan jy met meneer Philip Leroux kontak maak. Meneer Leroux met meneer Philip Leroux, sy nommer is 079-987-9486. Meneer Philip Leroux, 079-987-9486. Die Popeyes voorskoolse sentrum in Park Glen George is 30 jaar oud. 30 jaar gelede het ons klein begin in 'n beskeie huis by Scorpio Straat in Park Glen met 'n droom en vasberadenheid. Wie sou kon dink dat 'n klein begin so groei tot die wonderlike instelling wat ons vandag is? En om die viering nog spesiaal te maak, nooi ons al ons leerders wat deel was van die skool se reis oor die afgelope 30 jaar uit om by ons aan te sluit op 30 Mei 2026. As jy nou 'n oud student of onderwyser of 'n huidige student of net deel van die groot skoolfamilie, ons wil jou daar hê. En ons wil modelskou op ons gala aan by die parkdienste week, en ons wil jou daar hê. As jy belangstel om jou goed op die catwalk te kom wys, kom registreer by die skool. Ons wil jou sien. Kaartjie beskikbaar teen R100 per persoon. Trek jou dansskoene aan. Om die skool finansieel te ondersteun of 'n kaartjie te koop, kom soek ons by Perrystraat 7322 in Park Dien. Ons kakel ons by 044-875-8257 of by 078-442-5471. Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienst aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdienst op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dis 'n gerieflike en veilige opsie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Harlequins Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. Do you want to play rugby as a female? Harlequins Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea, 061-310-2056. Coach Anthea, 0613102056, come train, grow and represent with pride, value the honor. Apostle Francois Philander releases his brand new book, Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority, Step into the Veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661.
0: Die AGS Bridgeton en Oudtshoorn nooi u uit na ons lekker bazaar en pretdag, 'n dag van pret, kos en speelietjies vir almal. Dit vind plaas op Saterdag 9 Mei 2026 vanaf 10 voormiddag by die AGS Bridgeton se perseel. Lekker speelietjies en aktiwiteite soos bingo, dominos, gelukkige trekkings, baie te eet en te drink te koop. Wees by uitkyk vir verdere besonderhede oor pryse wat gewen kan word. Kontak gerus die nommer indien jy meer wil weet. 082-942-0437 082-942-0437.
2: The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We're currently preparing to partake in the SWG Coastal Region competition and needs help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors' logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account, number 252-080-6814.
0: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn en Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00. Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkoms om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabto by 073-597-9703 of Prof Frank de Villiers by 072-759-28.
2: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewosrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
3: Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nysnar, we've got you covered. For next year, we will open in Humansdorp, Mosselbay and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep.
4: The CSPR MOB, Civil Service Retail Pension Movement Agenda, sal elke eerste en derde week van die maand by Duitskerk in Oudtshoorn wees om registraties te doen. Op om die data sien, verder in die contact met jou Marlene Thompson by 079-965-6422. 079-965-6422.
2: As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers contact maak, contact dan gerus om Mariam Telani by 074-894-6311. Skrywers, maak contact met Mariam Telani by 074-894-6311.
5: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
6: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Contact Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms. As a 24-hour crisis pregnancy support line, finding out you're pregnant and can be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
1: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and half past 4 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Dagboek. And in a kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisatie van die dagboekvol gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
7: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ons is baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan. Vanaand gaan advertensiebreek, dankie hier ons verder.
8: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
0: Eden FM, dit is 25 minute oor 4. Jy dink van Katrina van Volmoed. Sy is een volle vibe. Ek praat van dit.

0: kyk of ons die ene keel gehad het.
1: Goeiemiddag, goeiemiddag, Pondia.
0: Ja.
1: As ek waar is wat ek praat, ek is sek. Nee, en hy maak asof hy jou los. En dan sê jy, morgen, vanmorgen beter voel. Morgen, en sê ek hoor asof jy erger is, dat vraag jy my.
0: Was waar.
1: My keel is nou nog seer, is nou al een maand wat hy mee het. Gewoon my,
0: hey.
1: Vry.
0: Is a lekker sing-along op die afternoon drive. Teddy Pendergrass, Can We Be Lovers? Mm-hmm.

0: Maar net die song alleen, laat my koud kry. Leave the door open, nie die deur moet toe, die deur moet toe, dis winter, dis koud. So ek weet nie of ek nou dalk een ongemakkelijke saakje aangeraak het nie, by die blote feit dat ek maar net een vraagje gevraad oor, hoe voel jy oor winterkeier gasten? En nou raak het op vroeg donker ook in die winter nie, ek bedoel hier van 5 uur af nie, dan sit, is kooi toe papa, is kooi toe, ek wil gaan nie. Maar hoe lyk het nou, jy het keier mense en jy gaan lê. Jy kan ons gaan lê nie, nie man, moet jy recht opzit. Njar! Okie dokie, enekie wat vroeg hier gekom het, kom ons luister, wat sê jy die luister, hartlik goeie middag.
1: Middag aan Paul,
0: middag aan
1: Paul. middag aan Paul. Ja nee, aan Paul, ons sikkel met hy ding jong. Ja nee, hy het my nou al een maand en 2 weke.
0: Jong. Soe, my broer.
1: Hy werk so in jou keel, jong.
0: Ja.
1: Verskrikkelijke hoes. En in die aandacht en slaap, man, jy geweldig koud en jy sweet soos. Soos jy weet die wat, jy sweet. maar dis verskrikkelijk om Paul, hoor. Ja. Ek het een naam vir hierdie griep, man, maar ek probeer nog die naam by mekaar kry. So, ja, Paul, ons moet maar drink, ons moet ons maar warm ook.
0: Ons moet ons warm.
1: Is daarom jy alleen nie.
0: Ja.
1: Dankie, dis die luisteraar, dankie collega's. As de blauw van huis nou.
0: As is de blauw van huis nou. Lekker van jou te hoor. Iemand sê, goeiemiddag, Paula, my concoctie vir griep, klein bordelkie stoonie, gemmerbier, as hy naam alweer, het babbel so klaas gebruik het. Een halve pakkie mad lemon, een bykie sierlemoen, maak alles warm, en gooi 4 hoosleekers dan. Oké, okay, jammer, laat ek lach. Laat die leekers oplos in die mengsel, en dink so warm as wat jy kan. Antimara, van pakkestop. Jo, Antimara, jy sê die ding. Sjoe, nou wat die hoos moet jy ingooi, is nou die blauwekie, die rooie, of wat die ene, jy ons net goed recht aan, so Antimara, ons die rechte hoos, of is dit hy swart, as jy krim is nou hier, as ek een swart hoos, so, kijk, hy ding is gevaarlik steek, so ja, ek wil nou net die, as ek nou die wenk of die raad gaan volg, wil ek die rechte hoos ook krij, Antimara sê, dit is 4 hoos, leek as wat jy ingooi, seker maar die blauwe nie, want die blauwe het nogal so, so effect van jou, as jy hom so, aan slaan nie so uit die bos op, hy slaan hom uit toe nie. So ja, ons praat vanmiddag so tussen alles die, praat ons ook oor die griep en die verkouwels, dat die mens even los is, een heel ander saak waarmee ons die is daar bezig is. So, jy kan saam praat by 060-505-2693, hier op die afternoon drive. My naam is Paula Mas, en ek doen een ding alleen, of is dit, ja, seker een van drie, of jy gaan saam met my huis toe, of jy gaan saam met my werk toe, of ek hou vir jou neer aan so by die huis, waar jy lekker knus en snoesig onder die lappe ingehak en ingeskakel is. Ja, so, baie lang las die nie keer afgestof, hoe kom dat nou nie? Wil ek met een bykie jazz op donderdagmiddag, hier gaat ons gafteile,

Ja, dis donderdagmiddag, staan bekend as Pooza Thursday, getting ready for the weekend, en daar is bepaalde maniere hoe een mens in jou naweek inklim. En muziek is een van hulle. Die rechte muziek sit jou in die rechte geest en die rechte stemming, om seker te maak dat jou naweek reg afskop. En dit is wat ek vir die volgende uur gaan doen, saam met jou hier op die afternoon drive. So bly ingehaak en ingeskakel. Kicking off with Sybil, The Love I Lost on the Afton Drive. Hallo, jy, ja, ek praat saam jou. Jy daar in die noorde, jy daar in die syde, jy in die weste.

0: Nou ja toe, dis die ons soos die waarmee ons in hierdie donderdagmiddag inklim om jou gereed te kry vir 'n naweek wat lê en wag. Jy is definitely op die regte plek hier in FM.
1: Jay-Z Rockefeller, y'all, 98 style.

Ja, dis ons gaan aankap tot en met sessie hier op jou nommer 1 draadloos. Vervolgens hier is Lema, if there's any justice in the world. Ja, dis 'n vraag wat ons elke liewe dag kan vra, vooral in die tye waarin ons leef, nee.

0: Want goeiemiddag. You might need somebody to op die afternoon drive. Oh, dis 26 minute oor die uur van 5. En my laaste half uur lê en loer al hier vir my. Kom ek kyk gou wie so op die voetjie. Hallo, goeie dag.
1: Ek sien net Dion en Alexander. Baie liefdesvriendinge, hulle moet die slacht en keir in Albertinia. Die prachtige Albertinia, dit klink droog hier so in elk geval. Hulle is nie bang te wees. Bye bye!
0: Bye bye, Jelsie. Ah, mense, ek is echt voor Jelsie. Julle weet nie, ek is baie echt voor Jelsie. Gabriel, come on, out of reach. Enjoy.

Out of Reach, 29 minute oor die uur van 5. Ek gaan binnenkort gaan ek weer die enekie van gister. Baie mense het my gevra, die Band of Gold, Love Songs Are Back Again, die enekie. Ek gaan dit weer vir jy afstof, want daar was verskriklik baie navraag. Mense het baie, baie geniet, vooral persoene wat passie en liefde het vir jou school. So ja, moet nie weggaan nie, hou gerus jou oor by die radio. Dit sal nog in die half uur, voordat ek huis toe gaan, gaan ek dit afstof en ek gaan dit vir jy gee, hier op Eden FM. Isbel Ocean, The Color of Love.

0: taking us back to the year 1995 from the album That's Right, George Benson with The Color of Love. Net na die advertensiebreek, dan speel ek die Band of Gold Love Songs. I'll back again.
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse? Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
0: As jy dalk gister hom gemis het, nee, hierso is hy weer. Oh, Band of Gold terug in die tyd. Love Songs, I'll Be Back Again.

0: Ja, en ek dink hy dans net tot daar. Maar dit is Band of Gold's Love Songs Are Back Again. En jy hoor dit op die afternoon drive. Tyd stap mooi aan, dit is nou 6:15. My laaste paar minute is inderdaad hierso. Sandana sou saam met Roger. Iets om na uit te sien net na die 6:00 nuus. Maar vir nou, kom ons gaan maak hou vinnige daai in die winkels.
1: Opsoek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Om 6 bring Sebastian Courage vir ons die 6 uur nuus en weer hier op die nommer 1 draad is. Hallo gedei. Oh, iemand gee my wat ek vir iemand gegee. Let's just kiss and say goodbye. Daar kan Beverly vir my iets sê. Hartlik goeiemiddag weer eens, Beverly, lekker om jou terug te hê.
1: Hola Ops, nice music, fantasma. Hola Ops, nice music, fantasma horis, nek wafan. Thank you very much.
0: Thank you. Bye, dankie, Bev. Hallo.
2: Goeiemiddag, hola Ops.
0: Lekker, Tanelis.
2: Amal wat my stem kan hoor. Ek glo dat amal het soveel goeie dag gehad. A seende aand vir almal en veilig wees in die skamper van Oudtshoorn.
0: Daar sê, baie dankie Tanelis.

Ja, so kom jy op sy keertekie tot op einde op hierdie prachtige, liefelike, fantastische, briljante, besonderse, uitstekende, magnifieke donderdagmiddag. Is nou al aantal as ek uit gaan. Middag hier ingekom, gaan aan die uit. Billabonte, living it up. Ons doen het vir Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Yes, it is Bella Bonte. Almost wrapping it up. Kavuks, kom goed hier is.
1: Ja, nee, ja, nee, my vriend, Mr. Paula, hola, gedoks. Kavuks, al sterk op pad huis toe. Sterk op pad huis toe, my vriend. Dan niet jouw aantje ook.
0: Dankie, Kavuks. Mooi blij, Kavuks. Ja, ons maak gereed vir die 6 uur nuus en weer gebring deur Sebastian Coolidge hier op Eden FM is Afternoon Drive. Van my kant, Paul Amas, baie baie dankie Eden FM. Dankie dat jy op saam met julle kon kuier. Dit was nou vir my pure pret en plesier en genot en absolute lekkerte. My hart klop goed, my hart klop warm. Baie baie baie baie dankie Eden FM. Met die wil van die Here, as dit in sy plan is. Dan, my liewe luisteraars, sien ons mekaar en hoor ons mekaar weer môre. Dit is nou môre die 15e, ja. Ja, die 15e is een mens, ja.
2: Goeienaand, goeienaand.
0: Nancy?
2: Ek wil net sê, ek het nou al van maandag af, het ek al opgesoek vir my sister in Donkersberg en niemand het nog opgedaag. As julle ons kan help, sal ek het oprecht waardeer. Daar het ek sergeant Boda sy contactnummer vir julle gestuur waarin julle die goedjes vir ons kan stuur asseblief, want hulle het glad nie meer droe bedde goedie en hulle kleren is ook nat hoor. Dankie,
0: man. Baie dankie, Antilina. Ons sal opvolg daar so. Baie, baie dankie. Dit is nou so 3 minute voor 6. Inderdaad is het groet het van my kant af en soos ek sê met sy wil, ja, sal ons morgen weer met mekaar gesels, maar vir nou bly veilig en daar waar jy kan help, daar het jy nou weer vir Antilina se pleidooi gehoor, so daar waar ons kan help, kom ons probeer na die beste van ons vermoë om uit te reik en net daar te wees vir mekaar in hierdie moeilike, moeilike, uitdagende omstandighede waarbinne ons onsself bevind. Baie dankie Eden FM, baie dankie dat ek elke lieve middag saam met u kan gesels en in die wonings kan wees, in u motors kan wees, daar by die werk in die kantoor, ja, daar in die fabriek. Maar meer belangriker, dankie dat ek in jou hart kan wees. Eden FM, jou stem in die paradijs. En dankie dat ons een groot familie, die Eden familie, kan wees. Jy weet, vandag is een baie besonderse dag vir my, is een baie emotionele dag eindelijk, want vandag precies 4 jaar gelede het ek hierdie groot operasie ondergaan. Dit was op Hemelvaart gewees. So Hemelvaart sal altyd vir my een besonderse en een diepe betekenis in hom. 4 jaar gelede en die genade van die Here, hier kan ek nog saam met u praat. Is dit nie genoeg rede om te loof en te prys en te eer nie? So, at the end of the day, just be lekker, man. Just be lekker. Moenie achteraf en lelik en ja, die lewe is te kort. Een oomblik is als nog oké, en die volgende oomblik dan word ja. So ja, just be lekker. Sebastian Kouwits, sal jy asseblief vir ons die 6 uur nuus en weer doen hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. O na jou, Sebastian Kouwits.

Ja, hartelijk goeienaand, die tyd presies 6 uur, Sebastian Kildrits is my naam, hier volg die nuus in Afrikaans. Die Demokratiese Alliansie het president Cyril Ramaphosa se besluit verwelkom om die minister van maatskaplike ontwikkeling Sisi Tolashe te ontslaan. Die leier Jordan Hill Lewis sê die partij het volgende druk toegepas vir haar verwydering en dat haar posisie onhoudbaar was. Die DA beskou die president se stap as reg en dring aan op 'n permanente aanstelling om geloofwaardige leierskap vir kiesbare of actually kwesbare gemeenskappe te verseker. Die Weskaapse Mobiliteitsdepartement sê die N1 suid van Woester in die rigting van Paniperl is heropen. Voertuie mag nou daar die ry maar swaar vertragings word dan verwag. Geen gevaarlike materiaal mag suidwaarts reis of by die stop en go nie. Die N1 word dan van Paal na Woester bly gesluit sonder tydraamwerk vir heropening en motoriste word dan aangeraai om nie na die Huguenot-tunnel te reis totdat verdere kennisgewing gegee word nie. Toerisme in die Klein Karoo het 'n groot rugslag gekry na erge storms wye skade veroorsaak het. Kango Wildlife is swaar getref toe meer as die helfte van die fasiliteit op 7 Mei onder water was. Personeel moes diere verskuif en oordag patrollies doen. Al die diere en personeel is ongedeerd, maar 'n fondsinsameling initiatief van so 2.5 miljoen rand is geloods om herstelwerk en veearts kundiges sorg te finansier. In die tuinroete duur opruimingswerk voort, 9 dae na die swaar reën en vloede. Die Brede Rivier het by Witsand gestyg, maar vlakke dal nou. Groot bekommernis bly die herstel van elektrisiteit met die gebiede soos Neches Valley, Kirtland, Kranshoek, Hakkerville, Wildernis en dele van George. Steeds sonder krag. Kabeldiefstal vertraag die proses verder. Die N2 by Kwanekatoela is heropen, maar die Maatjies Rivier pad bly gesluit. 2 sterftes is aangemeld en so 300 inwoners bly in gemeenskapsale gehuisves. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het die arrestasie van 11 verdagtes verwelkom na die ontdekking van 'n multimiljoen rand dwelm laboratorium op 'n plaas by Swartruggies Noordwes. Die verdagtes sluit 4 Meksikaanse burgers en 'n vrou in. Aanstellings intelligensie gedrewe operasie althans het die laboratorium suksesvol ontmantel. Dimpane sê die jongste dwelm syndikaat of die dwelm bast is 'n waarskuwing dat die Suid-Afrikaanse polisiediens vasberade bly in die stryd teen misdaad. En ten slotte kykie na ons finansiële aanwysers. Kortetjie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.42, die euro teen R19.24, die Britse pond teen R22.22 en dan goud verkoop teen $4,761.40 per fyn ons. Brent olie is $105.63 per vat. 1 bitcoin verhandel tans teen $79,699.57. Dis dan die einde van die nuusbulletin saamgestel deur die NFM nuuspan. Bly dan ingerus ingeskakel, ons weer voorspelling volg net hierna. Dan, welkom terug, vinnige kykie dan na jou weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag en môre. Natuurlik die 15de Mei 2026. Oudtshoorn, daar is in deze dorp hier in die Klein Karoo, minimum van 8 en 'n maximum van so 19 grade kan dan verwag word, met sonnige weer wat dan voorspel word. Kom ons beweeg hier langs die kus, dis nou George, Moskou Bay, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Pettenberg Bay, minimum van 9 en 'n maksimum van 19 grade met lekker sonnige weer wat dan ook voorspel word die langs die kus. Albertine, Rimsdal, Heidelberg 9 en 'n maksimum van 20 grade met sonnige weer wat voorspel word oor die Hessequa. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 8 en 'n maksimum van 19 met lekker sonnige weer oor die Kannaland. Swellendam 9 en 18 met gedeeltelik bewolkte weer en dan Uniondale 8 en 'n maksimum van 17 grade kan verwag word met lekker sonnige weer. Die weer word dan voorspel deur die weerkantoor in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webtuis besoek vir meer inligting by www.saweather.co.za. En dan op daai noot wil ek vir jou sê, 'n fantastiese aand wens ek jou toe
en bly ingehaken en ingeskakel by jou gunsteling radio Eden FM.

0: Intimate in George bring vir jou die beste begin tot middelmaande aanbiedinge. Kom kry nou jou boppacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat braaibors teen slegs R79.95 per kilogram. Cheese Vienna's teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat ham teen slegs R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters teen slegs R64.95 per kilogram. En kom kry 'n spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram, so lank voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
1: Ja, ek hoop jy het geniet, Atti, wat nou inluister, ek weet hy is jou favorite, maar dis natuurlik die gunsteling van baie van die 90s muziekliefhebbers, klipmuziek, soos hierdie een, Gonna Make You Sweat van C&C Music Factory en Believe van Cher.

0: Nie daan saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Diamonds. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slegs R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

0: Eden FM George 93.8 FM Serio. Eden FM Uniondale 98.1 FM Stereo. Eden FM Osborne 103.6 FM Stereo. Eden FM Connellan 97.9 FM Stereo. Eden FM Nisa 99.7 FM Stereo. Eden FM Hessequa 87.8 FM Stereo. Eden FM, jou stem in die paradijs, daai lekker gevoel. Wees vry. Listen online via www.edenfm.co.za.
1: Somebody call 911. Wanneer dinge skeefloop, moet jy twee goed dadelik kan doen. Jy moet vinnig reageer en jy moet die regte hulp ontbied. Dit is presies wat My 911 doen. Vir minder as R99 per maand. Met net een druk kry jy vinnige toegang tot die naaste gewapende reaksie en privaat ambulansdienste 24/7 reg oor Suid-Afrika. Besoek gerus www.my911.co.za en laai die app af vandag. Wanneer elke sekonde tel, kan jy staat maak op My 911.

Dankie, almagtige God en hemelse Vader, vir die bijeenkoms. Dankie vir elke liewe luisteraar wat ingeskakel is vanaand, Abba Vader. Here, ons mag dalk nie altyd weet waarmee ons sit nie. Die letsels, die gebroke harte, die vreugde wat soms ons nie kan deel met ander nie. Die ontweting, the confusion, the doubt. And sometimes, Abba Father, it distracts us from you. It distracts us from the knowledge of that which you can accomplish if we believe, that which you can accomplish if we have faith, that which we can accomplish by only looking towards you. Be still and know. Thank you for being a waymaker, Abba Father. Thank you for being the way, the truth, and the life, Jesus. Thank you for being our convictor, Holy Spirit. And Father, I ask that with this program this evening, Abba Father, that you reach those who you need to reach. In Jesus' name, amen. Comfort those who you need to comfort tonight, Abba Father. Remind those who you need to remind this evening, Abba Father. Convict those who you need to convict this evening, Abba Father. And as your word says, you will never rebuke or reprove someone who you don't love. And so, within the rebuke, within the conviction, we understand that that is all love. In your holy name, amen. Luisteraars, ek voel sommer so vreugdevol. Ek voel sommer so dat is 'n onbeskryflike, weet jy, paldiete wat jy vandag experience het. There's a joy in the atmosphere that I cannot express. Ek weet nie hoe om het te uiterie. En wat my verstand te boven gaan ook soms is dat ons vreugde soms wegsteek. Want daar is so baie wat deur dips gaan, deur highs gaan, deur lows gaan. En daar is een tyd vir alles en so vir diegene wat nou voel hulle kan nie hulle joy express met ander nie, probeer dit, want ek dink dit is ook lig in iemand se lewe om te sien, nee, maar daar is vreugde, daar is liefde in wat hulle donker situasie miskien kan wees, in wat hulle vier oond miskien kan wees. Daar is lig binne in jou deur jou vreugde, deur jou gelukkigheid. En so, dit is belangrik dat ons dit deel. Dit is belangrik dat ons dit deel. Ons deel altyd 'n hoogtepunt en 'n laagtepunt. Vir die aand, so elkeen wat ingeskakel is, as julle nota boekies nou reg het, julle weet mos nou, julle is ingeskakel op die Give Thanks with a Grateful Heart program, elke donderdag aand om 9:00 saam met my Wayona. En sommige tye is ons so excited om te beginne praat, ons is so excited om dankbaarheid te toon, ons is so excited om, jy weet net, in die ding in te spring, dat ons soms nogals vergeet om mekaar te acknowledge, en so, ek acknowledge julle vanavond, allemaal in die kusgebied, jy weet, ons is 'n groot mosselbaai, met so baie wyke, en elke een is ingeskakel, en elke een luister vanavond. Vir baie van julle is dit ook al slaapinstyd. Maar dan vir die ander wat nou so jy weet, jy brood. Die woord sê in Matthew, when Satan tempted Jesus, he said,
man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth the mouth of God. And so, in Matthew 4, and so, this as jy regtig jou uithonger, of nie uithonger, as jy regtig wil, dan stel jou wekkertjie, en raak lieflik aan die slaap, na die tyd met natuurlik die klanke van Mr. Jason daar, wat vir ons altyd lekker aan die slaap sit met die love songs. Maar wees hartlik gegroet en liefdevol gegroet, almal in die kusgebied, die Klein Karoo, Hessequa, Kanneland, oral waar ons uitsaai, is 'n besonderse voorreg altyd om oor dankbaarheid te kan praat, even in the midst of the problems that we are facing. Julle weet, die government lyk soos die government lyk, en registrasieseisoen is op pad, en is dit is ons plig om te weet wat gaan rondom ons aan. I mean, at some point kan ons nie meer vinger wysie, en dan moet ons onsself besef, maar kan ek 'n verandering bring, of weet ek ten minste hoe of wie ken ek iemand wat ek weet kan 'n verandering bring, as ek te bang is om dit self te doen, of wys ek net vinger, want dit is maklik om 'n vinger te wys, maar dan sê hulle hoeveel wys terug na jou toe. En so vanaand, soos ons gereed maak vir die Give Thanks program, en soos ons gereed maak vir ons tema vir die aand, en soos ons gereed maak om net deur te gaan, deur ons highs en ons lows, is dit regtig iets waaraan ons moet dink. Nou, my high en my low vir die week. Ek dinkie, ek het enigszins, okay, my laagtepunt vir die week, kom en sê so. Julle weet, is lent, en deur lent moet ons, is dit ook 'n vasperiode. En sommige tye dan vind ons dit, ek dink, 'n bietjie moeilik om te vas. En ander kere is dit 'n bietjie maklik, soos ons, jy weet, ons het jaarliks in die begin van die jare 21 dae van vas. Sommige tye begin jy sommer al Desember al. En dan is dit nou al die ander verskillende tye wat daar ook vas vir jou gevra word. Jy weet, saam as 'n corporate vas, saam as 'n team vas, in die verskillende bedienings wat jy is, en dan ook wanneer Abba Vader vir jou self vra om te vas. En ek dink in verlede week met my voorbereiding vir dit, het ek nogals besef, dit is baie swaar om te vas vir mense wanneer jy voel hulle verdien dit nie. En ons is vlees, ons is net so gemaak uit vlees uit, ons is beide so, jy gaan nooit ontsla raak van jou vlees tot en met die dag wanneer jy die ewige lewe invaar. So jy gaan nooit ontsla raak van jou vlees, en so om skaam te voel oor jou denkwyse is dit is nie van Abba Vader af nie. Dit is van die vyand af. Abba Vader gee vir ons liberty in die waarheid wie hy is, en wanneer ons nie openlik kan praat met hom nie, dan steek ons weg, en as ons wegsteek, dan word niks genees nie. En so wanneer ons genesing voel, dan sê ons die ding soos hy is, en dan word ons gevoed, ons word geeducate, ons word geedify, ons word gewys, okay, nee, maar dis hoe jy dit moet doen, dis hoe dit eintlik gedoen moet word, jy voel nou so, maar ons weet, dit kom nie van Abba Vader af nie, maar die kom van Abba Vader af, sy enigste gebore seun wat hy gegee het om aan die kruis te sterf vir ons. So een en elkeen van ons verdien nie die vergifnis nie. So hoekom sal jy vergifnis
weerhou van iemand anders af? Hoekom sal jy iets goed wil weerhou van iemand anders af, net omdat jy dink hulle verdien dit nie? Wat gee vir jou die kriteria dat hulle dit nie verdien nie? En baie van ons is stak op hierdie persepsie van, nee, jy het my leed aangedoen, ek kan jou nie vergewe nie. Nee, jy het my leed aangedoen, jy het my seer gemaak, jy het my... iets het jy aan my gedoen wat my op 'n punt gekry het wat ek nie iets goed teenoor jou wil doen nie. Maar Abba Vader leer vir ons van vergifnis. En net so in Matteus, net so in Matthew, does he expresses, well, you cannot ask for forgiveness unless you forgive. And we walk around thinking that we have this forgiveness, even though the world continues, die wêreld gaan aan, die dag gaan aan, die uur loop aan, dinge in jou lewe beweeg verder, maar die letsel van iets wat jy weerhou van iemand anderste af, is nog nie daar vir jou opgelos nie. En so wanneer die woord sê vergewe 70 maal 7 keer 'n dag, dit is waar vanaand af dit kom. En so my laagste punt was natuurlik, my laaste punt was natuurlik die feit dat jy voel maar iemand verdien nie dit, die goed wat jy doen nie. En dan kom die Heilige Gees en die Heilige Gees remind jou aan dit wat Jesus gedoen het. The Holy Spirit comes and He reminds you of the grace. The Holy Spirit comes and reminds you of the faithfulness. The Holy Spirit reminds you of the mercy. The Holy Spirit reminds you of what love is. In Luke 6:33 vind ons uit dat jy kan nie net die lief het wie jy lief het nie, maar jy moet ook jou vyande lief het. Lief soos Abba Vader. En wanneer ons nie dit teenoor mekaar kan teen of oordra nie, dan sê dit meer van ons eie hart. And so I think regardless of the rest of my week, I think just having that exposure or just having that light shown towards sacrificing or being obedient to something that God is requesting, even in the midst of the hurt, even in the midst of the pain that someone may have caused or people may have caused, the fact that you are able to forgive shows that you have a heart, the heart of Jesus, the heart of God. It shows that you are ministered, you are being ministered to by the Holy Spirit. It shows that you are able to not hold a grudge. It shows that you understand the love of God reflecting through you. It shows that you have a deeper understanding than most people who walk around with unforgiveness. And we all understand that because we do not understand what forgiveness is, it is more difficult. Dis bietjie baie swaar om mense te vergewe. Dis bietjie baie swaar om nie op te bring dit wat hulle gedoen het aan jou nie. Dis bietjie baie swaar. Maar dit laat weet ons dat daar's misverstand in hoe vergifnis lyk en wat vergifnis is en wat die gees van goedheid is, hoe God se goedheid is. Luisteraars, ons gaan gou vinnig vir 'n musiekbreek. Dan is ons nou weer terug.

is ingeskakel op Give Thanks with a Grateful Heart program. Sam met my, Wione Erasmus, and we are in the studio every Thursday evening at 9 p.m. And reflecting back on my predecessors of this program, it's really such a blessing that you would be afforded, you know, liberty to engage with such a platform, to engage with a community of listeners, soos julle wat inluister en wat net die goedheid van God wil verklaar, wat ons laat besef dat ons meer dankbaarheid moet toon. Julle is natuurlik ingeskakel op julle gunsteling nommer 1 radiostasie, Eden FM. So is altyd vir ons so lekker om net te herinner. Ja, dis by ons wat die community of listeners, soos julle wat inluister en wat net die goedheid van God wil verklaar, wat ons laat besef dat ons meer dankbaarheid moet toon. Julle is natuurlik ingeskakel op julle gunsteling nommer 1 radiostasie, Eden FM. So is altyd vir ons so lekker om net te herinner. Ja, dis by ons wat julle ingeskakel is. So ek wil met julle deel, as julle nou eers ingeskakel is, luisteraars, ons het so bietjie net so voor die musiekbreekie deurgegaan, ons highs and lows vir die week, en net so bietjie oor vergifnis gepraat voor ons by ons het tema gekom het, en dan natuurlik 'n bietjie hallo gesê. Dit sou ek hoop julle teekies is gereed gekry. Kom aan voorgereg. Julle notaboekies is uit vir die skriffies wat ons deel, of net as daar enige notaatjies is wat julle wil maak. Ek weet, ek is altyd 'n persoon wat 'n notaboekie het, soos as iemand iets sê, dan skryf ek het af. Het laat my sommer nou dink aan Uncle Brandon, shout out Uncle Brandon, en Auntie Breina, en Rico. Ek moet vir julle 'n shout-out gee. Maar ek dink nou so aan Uncle Brandon, en altyd as ons gekonfedereer het, jong, dan is daar sulke wisdom pieces wat uitgaan gedurende die fellowship, dat jy dit net wil neerskryf, of jy onthou dit om dit neer te skryf. En so ek het altyd 'n boekie, net om seker te maak dat dit wat iemand sê, as het jy weet, my hartsnare roer, dan wil ek het neerskryf,

want ek moet daar aan gaan werk, of ek moet dit onthou, of dit het gekom as 'n reminder. En sommige tye, soos die woord sê, mos, sekere dinge val op verskillende gronde, of die soue het kom sou, en is op die verskillende gronde wat het geval het, en sommige het gegroei, maar dit het nie gehou nie, en sommige tye het die vyand gekom, en het dit somme net gevat, en dit is die selfde met hierdie saaikies wat ons ontvang, fellowship saaikies, saaikies wat jou groei, saaikies wat jou 'n beter persoon maak, saaikies wat jou 'n beter Christen maak, saaikies wat jou 'n beter ouer maak, saaikies wat jou 'n beter citizen van Mosselbaai maak, saaikies wat jou 'n beter citizen van Suid-Afrika maak. En nou skryf ons het hier neer, of ons het apply het in ons lewe nie, en dan is het die vyand wat het somme van ons af wegvat. So vanaand wil ek net 'n bietjie, ek weet nie hoekom, of ek weet hoekom, maar ons is nog nie in 'n vroue maand nie, ons is nog nie in 'n maand waar ons net 'n bietjie oor vroue moet praat, maar iets omtrent Esther, iets omtrent die boek van Esther, iets omtrent Esther se lewe, roep my net 'n bietjie aan in terme van ons circumstances wat ons deurmaak. En ons gaan 'n bietjie in die boek, ons gaan 'n bietjie uit Esther uit, net 'n bietjie fellowship vanaand, net 'n bietjie danksegging toon vir dit wat Abba Vader al reeds vir ons gedoen het hierdie jaar. Ons is in die derde maand, tweede week van die derde maand, en ons kan dit nie as selfsprekend verklaar nie, ons kan dit nie as sommer net so aanvaar nie. It's grace, it's mercy, it's his promise that he keeps, in even though he makes us worthy, we still have to find those moments where we are thankful for the fact that he makes us worthy. En so dit laat my nou toe dink aan ons omstandighede wat ons so baie deurgaan, dit wat ons wil hê, dit wat ons nie het nie, dit wat ons nog gaan bekom, die werk wat ons moet insit om dit te bekom. En baie van die tye dan raak ons so moeg, baie van die tye raak ons discouraged, baie van die tye wil ons nie meer nie, ons wil nie meer probeer nie, baie van die tye bid ons so lank oor 'n saak en daar kom nie, daar kom nie uit, jy weet, daar is nie 'n uitweg nie. But it's seeds that we are sowing. Ons moet elke ding wat ons voorbid, elke ding wat ons voorvra, elke ding wat ons begeer, wat in lyn is met die begeerte van God vir ons, kan ons nie somme vir iets wat 'n bietjie werk gaan nodig het. Ons kan nie 'n avocado peer boom plant en expect ons gaan môre avocados eet. Ons het hom al nou geplant. So gaan ons môre avocados eet. It's not gonna happen. So, in certain moments, we have to be realistic with the things that we require. And it only happens once we understand the fruit, the entire fruit of the Spirit. Once we understand long-suffering cannot live without love. Love cannot live without patience. Patience cannot live without self-control. Self-control cannot live without generosity or kindness. It cannot live without peace. It cannot live without joy. And so once we understand all these aspects of how actually the entirety of the fruit, I need the entirety of the fruit. Because then I wouldn't know that sometimes the suddenlies of God doesn't necessarily negate the fact that there would also be a period of seed, sowing, and harvest. But something that we do not see in between is the time. There's always going to be a time in between the sowing of the seed and the harvest of the seed. So let's say jy is besig om te bid vir jou familie.
Jy is besig om te bid vir jou werk. Jy is besig om te bid vir jou baas. Jy is besig om te bid vir verandering van harte. Jy is besig om te bid vir verandering van gemeente. Jy is besig om te bid. En het lyk die antwoord kom net nie uit nie. Maar jy plant 'n saadjie. En elke keer se gebed is jou water wat jy opgooi. Elke keer se gebed is jou, elke keer se gebed is hoe jy die grond 'n bietjie bewerk. Elke gebed is hoe jy net gaan kyk, is my saad nog oorreit? En dan is daar die wagperiode. Want daai saadjie moet nou eers wortels kry. Hy moet wortels kry. En sommige tye, as dit 'n boom is, because sometimes the circumstances that we pray against are trees. En daai boom kan miskien 'n tydperk vat. But hence why we require the fruit so that we become patient in the knowledge that if God can do it for others, he can do it for me, and if God can do it for me, he can do it for others. So within our circumstances, within the uncertainty, within the confusion, within the doubt sometimes, we need word. Man cannot live by bread alone, but by every word that proceedeth the mouth of God. Ons het die woord nodig om vir ons reminders te gee. O, maar dis hoe ek hierdie ding veg. So nou dink ek aan Esther. En ek dink aan Esther se circumstances, hoe Esther groot geraak het. Esther het maar groot geraak. Ja, sy het swak groot of swaar groot geword. Nie baie gehad nie. Sy het nie baie gehad nie. Ouers gehad nie. Sy het groot geword met 'n oom. En op die spesifieke tyd is daar 'n uitnodiging gemaak deur die koning. Maar haar journey was ook nie, dit was ook nie what's wonder she, because she had to go through preparation for a year, and even after the year she had to be chosen. So sommige van die tye vergeet ons die prepwerk, en dit is natuurlik wat die saaitjie is. Die prepwerk is die grond bewerk. Ons bid vir die job. Ons bid vir die verandering van harte. Ons bid vir al hierdie tipe dinge. Is jou hart verander? Is jy reg as jy die werk moet kry? Hoe lyk jy as iemand jou nou moet bel om vir jou te sê jy's geaanvaar? Is jy gereed? Hoe het jy gereed gestaan? As jy besig om te werk in dit in wat jy soek? As jy verandering soek in mense, is jy besig om jouself te verander, is jy besig om my voorbeeld te wees. We cannot ask for others what we have not experienced ourselves, want hoe gaan ons weet hoe om spesifiek vir iemand te bid? And so that's often the delay, because we still need to be formed. We still need to be transformed. We still need to grow in faith. We still need to grow in belief. En so, dit is altyd wat ons nooit besef wanneer ons verandering wil hê nie. Daai wagperiode, daai tyd tussenin. Bewerk ons nog die grond? Plant ons ander saaitjies in the meantime? Want 'n tamatie groei vinniger as 'n avocado peer. En beide het sy eie nutriënte. So as ek besig om aan 'n ander ding te werk en hom te groei, terwyl ek wag vir iets anders om ook te groei. Luister, ons gaan vir 'n vinnige musiekpreek.

U is weer terug en ingeskakel op die Give Thanks with a Grateful Heart program saam met my, Wayonie Erasmus, en ons gesels 'n bietjie oor ons circumstances wat ons wil verander, maar sommige tye verwag ons 'n vinnige verandering, maar die verandering kan nie so vinnig kom nie, want daar is grond wat moet bewerk word in jou eie hart, daar is grond wat moet bewerk word in iemand anderste se lewe. Even wanneer 'n gebou gebou word, hulle bou hom nie somme nie, planne word opgetrek. En wanneer God deurkom, doen God goeie werk, hy doen nie somme net, God doen nie net somme net so lafhartige werk in die jong, dis ons bid, en dan is ons net so 'n klein bietjie verandering sien, en dan hou ons om op bid. Ons bid nie vir dit om te bly nie, want ons weet, the word says, wanneer a principality uit jou gedryf word, dan gaan hy weg en hy kom terug 7 keer sterker. 7 keer. Hy kom eers terug om te kyk, ja, is dit nog skoon hier binne? Is dit nog steeds, of is dit nog steeds in mekaar? Is hier nog plek vir my? En wanneer hy plek sien, dan hardloop hy en hy gaan kry sy maatjies, en hy kom 7 keer sterker terug. Nou is jy 7 keer verder slechter af, of worse off than you were before. A lot of us who experienced addictions of some sort understand that once you have given up the addiction, especially if I can make the examples of a smoker, especially if you smoked and you quit and you went back, you had a more difficult time than the first time you gave up smoking. Now it's become a dependency that is greater than the one that you had before. Before it was easier to give up, but now

Now it's more difficult. En dis wat dit beteken. Hy het uitgegaan, maar hy het teruggekom en gekyk, is jou hart gevul met enige iets anders, en omdat jou hart nie gevul was nie, toe kan hy sy maaikies gaan haal. So we have to, once we remove something out of our lives, we have to fill it with goodness. We have to fill it with love. We have to fill it with generosity. Hence why the fruit of the Spirit, we have to fill that with our hearts, within our hearts. We have to fill His grace, His mercy, His love, His endurance. We have to fill that in our hearts. So that once the enemy comes back and sees if he still has room in our hearts, he will see, hier is nie meer plek vir my nie. En so wanneer ons begin, luisteraars, om te bid vir ons circumstances, moet ons weet dat God kan makkelijk deurkom en God kan 'n tydjie vat. Maar die tydjie is omdat hy besig is om te bou. Hy is besig om onkruid uit te haal, hy is besig om skoon te maak en om onkruid uit te haal, om bome af te breek, om al die altare wat ons in ons harte het af te breek, dit vat 'n tyd. Maar vir jou wat bid vir die verandering, it requires you to have courage. Ons lees uit die boek uit Esther uit, and in chapter 5 she discovers, you know, there needs to be something done, and so I'll call a fast. But she still needed to have courage. She still needed to have courage to see the king. In that day, there was customs. Jy kan nie net tot by jou koning geloop het, even as sy vrou. Jy kan nie net tot by hom gegaan het en gesê het, jong, ek wil saam jou praat. Jy moes sy toestemming gekry het, deur die feit dat hy sy scepter uit vir jou moet steek, en dan kan jy maar met hom gesels. Dit was, ons het dit makkeliker in die lewe vandag as die tydperk toe daar nog konings gewees het. And so she gained that favor, but she had to have courage. Het jy die courage? Het jy die uithou vermoë, die drijfkracht, die resilience? Het jy dit? Because that's the thing that we will need in order to change our circumstances. That long suffering. She had to fast for 3 days. 3 dae is baie lank om te vas. Veral wanneer jy iemand is wat hou van eet. A year of preparation is baie lank. Veral as jy iemand is wat van 'n microwave generation is, wat iemand hou wat jy wil nou die ding hê, jy wil nou die ding hê. And then having to wait for the king in order to make an acquaintance with him, in order to have a meeting with him, in order for him to recognize, oh, but there is something that you need. And when all this happens, wanneer jy al die stappe gedoen het, dan kom die koning en hy vra vir jou, wat kan ek vir jou gee? Amper tot die helfte van my koninkryk. That's favor. And when she was able, she requested. Wanneer jy in die posisie kom om vir Abba Vader te vra, dan weet jy jou saak is reg, want nou gaan die Here vir jou sê waarvoor jy kan vra. Tot op die helfte van my koninkryk. Die woord sê, you have not because you ask not. Matthew, ask and you shall receive. James, you ask amiss, you ask because you want to indulge your own selfish pleasures. Wanneer jy vra on behalf of someone else, nie net om jou lewe vir jou makkeliker te maak. Want wat as jou baas verander? Maak het jou lewe makkeliker? Of vra jy eintlik vir sy benefit? Haar benefit? Wat as jou kinders verander? Is dit vir jou benefit? Of is dit vir hulle benefit? So ons vra vir onsself en nie vir andere nie. Luisteraar,
Dit is altyd vir my 'n besonderse voorreg om te kan sit en gesels. Net om dat Abba Vader deur my kan werk om 'n boodskap van danksegging uit te kry, maar ook om mekaar te edify, om te verstaan uit watter aspekte vra ons om te kan sien hoekom ons omstandighede nog lyk soos dit lyk, of om te kan sien hoekom het langer vat vir ons om tot by 'n punt te beweeg, om te kan sien hoekom dinge moeiliker tot by ons kom of moeiliker vir ons gebeur omdat ons vra verkeerd. En so vanaand, soos ons afsluit, gaan ons bid sodat Abba Vader in ons harte kan werk, dat wanneer ons vra uit 'n plek uit dat dit benefit iemand anders en nie so groot ons self nie. Amen, dit benefit sy koninkryk, sy skape, en nie so groot ons self nie. Ons is nou weer terug na die musiekbreek, dan sal ons bid.

0: Come and feed your soul and enrich your mind with all the best of slow jams for all ages on the Late Night Drive from 10 till 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.
1: Droom jy van 'n huisvernuwing? Ons sien jou. Cashbuild in Capitec bied vir jou die vennootskap van beide die gehalte boumateriaal wat jy benodig en toegang tot 'n bekostigbare huisverbeteringslening met mededingende rentekoerse en verlengde terugbetalingvoorwaardes. Doen tussen 30 Maart en 30 April by Cashbuild in die winkel of by enige Capitec tak aansoek en staan 'n kans om 'n R20,000 Cashbuild coupon en ander pryse te wen. Wees en fees geld.
2: Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation and service fees apply.
3: Quiet.

U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore Him. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Is daar 'n saak wat pla en waaroor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê ons moet oor jou saak praat, ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek. Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langevel.
1: En dit is Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlijk fokus op aktuele sake binnen die christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.